Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

Tvoji omiljeni hitovi novog milenija. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
6: sanitarije,
7: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035 291 406.
8: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sad pokazuje tačno 7 sati, a u našem gradu Solih ovog julskog jutra budimo se uz temperaturu od 16 stepeni. Pred nama je novi radni dan, 9. juli. No, ovo jutro sa sobom nosi poseban historijski značaj. Naime, odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, današnji dan se zvanično obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ovaj datum koji prethodi samoj godišnjici 11. jula, prilika je da se sa dubokim poštovanjem prisjetimo svih nevino stradalih, ali i da iz naših studija pošaljemo poruke mira, saosjećanja i stalne težnje za istinom i pravdom. Ekipa Radio Televizije 7 Tuzla se pobrinula da vam i ovog jutra donese sve važne, korisne i aktuelne informacije. Pratit ćemo najvažnije vijesti iz Tuzle te vam donijeti sveže servisne informacije za lakše planiranje dana. U sve to upravo od danas zvanično počinje naš specijalni program Ljeto u Tuzli. Kroz ovaj ljetni serijal, ali i kroz samu današnju emisiju, donosimo vam pregršt zanimljivih priča i gostiju koji će obilježiti ovaj četvrtak. Hvala vam što ste i ovog četvrtka odlučili jutro provesti uz Radio Televiziju 7 Tuzla. Budite uz nas, informišite se na vrijeme i provedite ovaj dan u miru i ugodnom raspoloženju. Kroz jutarnji program danas vas vode Jasenko Džindo i Dario Kanović.
2: Ajme, dok sad se karijer!

0: A u nastavku našeg programa slijede ostale aktualnosti koje smo propratili kroz naše jučerašnje informativne sadržaje. Saznaćemo šta je to obilježilo protekli dan u našem gradu. Slijede Tuzlanska 24 sata.
1: U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla održana je radionica za mladi pod nazivom Srebrenica.

meni nešto kaže da desiti se ne smije.

0: U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Dzervir Sušić jučer je upriličena radionica za mlade. Srebrenica, sjećanje, odgovornost i glas mladih. Razgovarano je o značaju kulture sjećanja, odgovornosti prema historijskoj istini i ulozi mladih u današnjem društvu. Više pogledajte u prilogu kolegice Irme Karđelić.
1: U okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Srebrenici, u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Dervis Sušić Tuzla održana je radionica za mlade pod nazivom Srebrenica sjećanje odgovornosti glas mladih, povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Predavač na radionici bio je Jasmin Jajčević iz arhiva Tuzlanskog kantona, koji je s mladima razgovarao o značaju kulture sjećanja, očuvanja historijske istine i važnosti edukacije novih generacija o genocidu u Srebrenici, najvećem zločinu počinjenom na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata.
2: Svakako sam naziv teme podsjeća na značajnost obilježavanja tih takvih tema, odnosno genocida koji se desio na prostoru zaštićene zone UN Srebrenica. Ono što moramo naglasiti jeste da tu odgovornost svi mi imamo. Od institucija koji moraju da preuzmu svoju odgovornost na obilježavanju ovakvih značajnih datuma, zatim odgovornost koju institucije moraju da prenosi na mlađe generacije, počev od više instanci pa ka nižim, i naravno da se čuje i glas mladi, odnosno da mladi što više učestvuju u tim aktivnostima, obilježavanjima, kako bi on, jer su oni sutra bi trebali da preuzmu tu štafetu.
1: Sanja Dukić, direktorica biblioteke, ovom prilikom je istakla važnost uloge ustanova kulture u očuvanju historijske istine i važnost edukacije novih generacija o genocidu u Srebrenici.
3: Kada neko odluči da to negira, to najčešće nije stvar neke, to je stvar savjesti, nije stvar uopšte informacija koje imaju, nego ono što žele da plasiraju. Ono što mi možemo, ja kao direktorica biblioteke i ljudi koji rade ustanova o kulturi, je da upravo plasiramo brojno štivo koje imamo o tome i da podatke koji svjedoči pamćenju onog što je bilo, dajemo na korištenje za buduće generacije. Evo, i ovo je jedan od događaja koji organiziraju ustanove kulture kao jedan zajednički program koji je usmjeren ka tome. Ja bih ovdje spomenula u stvari dva pojma koje ljudi možda malo miješaju, a bitno je da se razlika naglasi. Imamo pojam kulture sjećanja i pojam kulture pamćenja. Kultura sjećanja pripada onima koji su direktno ili indirektno žrtve genocida koji se desio u Srebrenici. Ti ljudi su još među nama, ali oni polako nestaju. Iz tog razloga postoji nešto što se zove kultura pamćenja, a to je prenošenje istine o Srebrenici novim generacijama, mladim, onima koji su došli, koji su rođeni nakon genocida, i prenošenje odgovornosti da se to zapamti, istog razloga kultura pamćenja.
1: Radionicu su zajednički organizovali javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona i Narodna i univerzitetska biblioteka Dervis Sušić Tuzla.

Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraće zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, pa molimo sve vozače koji putuju ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica-Bijača-Počitelj zbog radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na podionici Bijača-Međugorje na petlji Međugorje promet je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Napominjemo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Daleuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

U danima kada temperature u Tuzli i širom zemlje rastu, mnogi građani osvježenje i predah od vrućine pronalaze na Panonskim jezerima. Upravo zbog toga našu novu ljetnu programsku šemu i serijal Ljeto u Tuzli simbolično započinjemo upravo sa ovog mjesta, iz srca Tuzle. Ovaj jedinstveni kompleks i danas će, kako se očekuje, biti jedno od najposjećenijih mjesta u gradu, gdje će se raslađivati školarci, studenti, porodice sa djecom, ali i građani treće životne dobi. Panonika već godinama predstavlja omiljeno ljetno okupljalište Tuzlaka, mjesto druženja, odmora i bijega od gradske gužve. A naša ekipa će vas kroz ljeto u Tuzli redovno izvještavati o atmosferi i svim zanimljivostima sa kompleksa Slanih jezera.

0: U centru Koraci Nade u Tuzli počela je realizacija interaktivnih inkluzivnih radionica za djecu u okviru projekta Priča koja spaja. Prva radionica okupila je korisnike centra i mališane iz obdaništa Aladin, koji su kroz zajednički rad obrađivali i pripovijedali autorsku slikovnicu Šumska gitara. Cilj projekta je razvijanje tolerancije, empatije i socijalne kohezije među djecom sa i bez invaliditeta od najranijeg uzrasta. Radionice će se održavati od jula do oktobra, obuhvatit će djecu iz 8 tuzlanskih obdaništa. Projekt Priča koja spaja sufinansira grad Tuzla u okviru programa Reload 3, koji finansira Evropska unija, a provodi UNDP u saradnji sa gradom Tuzla.
1: Priča koja spaja je projekat koji provodi Centar Koraci Nade i koji se odnosi na spajanje djece sa i bez invaliditeta. Tako dajemo mogućnost razvoja socijalne kohezije i izgradnje pozitivnih stavova prema djeci koja su različita, koja imaju malo drugačije potrebe, i sam projekat će obuhvatiti djecu iz 9 tuzlanskih vrtića i njihove odgajatelje. To je ukupno negdje oko 180 korisnika djece sa i bez invaliditeta.
2: Kako je ovo planirana implementacija i od kada do kada traje projekat?
1: Naše projektne aktivnosti počele su od mjeseca marta, time što smo prvo sa našim korisnicima radili kreativne radionice u okviru koji smo upoznavali sa pojmom priče, slikovnice, bajke, izrađivali smo neke likove koji će pomoći, evo danas, da kada krećemo sa interaktivnim inkluzivnim radionicama, to je neki drugi dio projekta, znači od danas starta ta neka druga faza gdje ćemo, evo, danas ugostiti naše mališane iz vrtića Aladin i kroz jednu interaktivnu radionicu predstavit ćemo našu slikovnicu Šumska gitara, koja se, evo, uporedo samim tim kroz projekat i izradila, i autorsko je djelo naših kolegica Lele i Jazre, i mi smo zaista ponosni na jedan produkt koji imamo danas, koji će

0: koristiti svoj djeci koja su i korisnici ovog projekta, ali i djeci koja budu izrazila želju uopšte da dođu u dodir sa našom slikovnicom.
1: O čemu evo govori šumska gitara?
0: Ba, šumska gitara je jedna prijateljska priča koja nosi jednu poruku, glavnu različiti jesmo, ali isti u duši. Znači, kako pomoći nekom, kako pomoći mu da izrazi svoje emocije, kako kad je tužan, kad je radostan, kako pomoći mu da izrazi svoje emocije, kako dati mu mogućnost da izrazi svoje potrebe i u konačnici nosi jednu prijateljsku priču koja će spojiti svu našu djecu, kako naše korisnike, tako i svu djecu koja budu željela da je uopšte koriste.
1: Da se sada osvrnemo na evo, današnji konkretno događaj. Šta je to što će evo, sva dječica danas moći ovdje da vidi?
0: Pa mi smo pripremili ovdje jednu malu šumsku bajku gdje će oni od samog ulaza dobiti jedan poseban doživljaj naše šumske bajke, odnosno šumske gitare, gdje će naši voditelji radionica kroz jednu interakciju sa djecom, sa našim korisnicima predstaviti našu priču kroz likove, odnosno oživjeti likove i oživjeti našu bajku i dati svima priliku da dođu u doticaj sa nekim od likova i da napravimo jedno naše drvo prijateljstva koje će nositi snažne poruke prihvatanja različitosti, podrške, prijateljstva, da jednim zajedničkim susretima, evo svih devet koji će dolaziti, da ponesu jednu zajedničku poruku da svi mi jesmo različiti, ali da ipak trebamo dati mogućnost svima da budu dio zajednice u kojoj se nalaze, u kojoj žive i da samim tim mi živimo u boljoj i inkluzivnijoj zajednici. Zašto smo uzeli djecu vrtičke dobi? Zato što mislimo da od najranijeg uzrasta treba raditi na razvoju pozitivnih stavova, na povećanju nivoa empatije i inkluzije, a kroz cijeli ovaj projekat, pored seta, svi oni danas, svi koji budu dolazili u narednom periodu, ponijeće jedan određeni tiraž naših slikovnica, a njihovi odgajatelji dobit će jedan radni set edukativnog materijala koji će im u budućnosti pomoći da rade na temu inkluzije, integracije, prihvatanja različitosti, razvoja empatije. To je ono ključno što trebamo raditi od neke najranije dobi da bi oni u nekoj svojoj odrasloj dobi zaista fino se ponašali i odnosili prema nečemu što je malo drugačije i različito, odnosno što ima malo drugačije i veće potrebe.
1: Evo samo još da najavimo nakon današnje radionice, kada su već planirane naredne?
0: 17.7. znači mjesečno ćemo održavati po dvije radionice. Pored vrtića Aladin dolazit će nam mališani iz javne ustanove naše dijete, iz njihove četiri poslovnice, mislim, tu je i vrtić Kiki, Maštaonica, Ententini, to su otprilike svi naši prijatelji s kojima smo mi sarađivali, ali evo, jedna kruna naših prijateljstva jeste naša slikovnica, prezentacija slikovnice i jedan zaista divan poklon koji će dobiti oni i njihovi odgajatelji. I mislim eto da je to jedan naš dobar potez. Pored naše prve inkluzivne predstave koju smo dobili, koju smo radili, mi izradili, napravili smo jedan mali sažetak kroz našu slikovnicu da im ostane kao jedna dobra uspomena na nas i na naš kompletan rad.
2: Pa mi već dugo saradnju imamo sa Centrom Koraci Nade. Moja grupa isključivo dolazi već treći put ovdje i mi se sa njima često družimo. Cilj nam je da djeca iz našeg vrtića sa djecom ovdje u Koracima Nade da se druže i da imaju neke zajedničke momente, da sutra, evo, kad i u školu krenu, da to za njih ne bude novina ako neki drugar se ponaša drugačije. Da mu pruže podršku i da mu pruže ruku prijateljstva.
3: Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle.

0: sigurnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića Hell 090. Chips Corn Flips 3 marke, sladoled Bingo 7.45, primaš tapići 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Zmajevi u srcu i na terenu.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

U sredu je iz Nezuka zvanično krenuo ovogodišnji marš mira, trodnevni pješački pohod u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Oko 6500 učesnika iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta preći će zahtjevnu trasu dugu oko 100 km. Dolazak u memorialni centar Potočare očekuje se u petak 10. jula u oči kolektivne dženaze. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 9. jula će biti obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, potvrđeno je na zvaničnoj web stranici UN-a. Rezolucija o Srebrenici usvojena je 23. maja 2024. godine u UN-u, čime je 11. juli zvanično proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid počinjen 1995. godine. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao je s predstavnicima mjesne zajednice Kreka i sportskog društva Kreka o realizovanim projektima i planovima za unapređenje uslova života građana. Na sastanku je istaknuta važnost promocije sporta i društvenih sadržaja, a Lugavić je potvrdio da će grad Tuzla nastaviti pružati punu podršku radu mjesnih zajednica i lokalnih sportskih kolektiva. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić potpisao je u direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona sporazum o realizaciji projekata sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta, kojim su gradu Tuzla dodijeljena sredstva u iznosu od 800.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena za 6 projekata izgradnje i rekonstrukcije lokalnih puteva. U centru Koraci Nade je održana prva interaktivna inkluzivna radionica za djecu pod nazivom Priča koja spaja. Prvi susret okupio je korisnike centra i mališane iz obdaništa Aladin koji su zajedno obrađivali slikovnicu Šumska gitara. Cilj je razvijanje tolerancije, empatije i socijalne kohezije među djecom sa i bez invaliditeta od najranijeg uzrasta. U Bosni i Hercegovini u četvrtak se očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 23 do 33 stepena Celzijusa.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, dragi naši gledalci i slušalci, sa vama smo danas do 9 sati, a u našem današnjem izdanju rubrike Oni su promijenili svijet prisjećamo se žene koja je zauvijek promijenila umjetnost plesa. Isadora Duncan odbacila je stroga pravila klasičnog baleta i stvorila novi izraz pokreta, zasnovan na slobodi, prirodnosti i emociji, a smatra se začetnicom modernog plesa. Njen umjetnički i životni put inspirisale su generacije plesača širom svijeta. Više o životu i nasljeđu Isadore Duncan donosimo u nastavku.

Isadora Duncan rođena je u San Francisco 26. maja 1877. godine. Neki izvori navode čak da je rođena 27. maja. Kao najmlađa od četvero djece inženjera i bankara Josepha Charlesa Duncana te pijanistice Mary Isadore Gray. Neposredno nakon njenog rođenja otac joj je bio optužen za novčane malverzacije, a porodicu je snašlo veliko siromaštvo. Od svega roditelji su joj se razveli, a djevojčica se sa sestrom Elizabeth i braćom Augustinom i Raymondom preselila u Oaklandu, Kalifornije. Isadora je od najranijeg djetinjstva bila iznimno svojeglava i samopouzdana djevojčica. Zbog manjka novca u porodici, ali i želje da se oslobodi okova klasičnog obrazovanja, napustila je školu već kao desetogodišnjakinja. U to se vrijeme zaljubila u ples, te je počela davati plesne instrukcije djeci iz susjedstva. Ples je promatrala kroz drugačiju prizmu od ostatka svoje okoline, obožavala je improvizovati s plesnim pokretom te se kretati prema nekoj svojoj koreografiji iz mašte. Rođena sam kraj mora i primijetila sam da su se svi veliki događaji u mom životu dogodili kraj mora. Prvu ideju o pokretu i plesu dobila sam iz ritma valova, kasnije je to priznala.

Plesom se nastavila baviti tokom cijelog puberteta te se prijavljivala na audicije brojnih pozorišnih kuća. Svoj prvi službeni posao dobila je u plesnoj trupi Augustina Delija u Njujorku, gdje je neko vrijeme vježbala sa slavnom balerinom Mary Bonfanti. No američka plesna scena brzo joj dosadila, pa se 1898. godine odselila u London, gdje je nastupala na privatnim zabavama bogatih Britanaca. Tu je polako počela graditi svoju plesnu reputaciju i repertoar, a posao ju je vodio na razne strane širom Europe. U Berlinu je 1904. godine osnovala svoju prvu plesnu školu za djecu, jer joj je bila velika želja prenijeti novim generacijama ljubav prema umjetnosti. Preko škole upoznala je mlade plesačke nade, Anu, Marija Terezu, Irmu, Lizel, Gretel i Eriku, koje je kasnije legalno posvojila 1919. godine. Kritičari su je ili voljeli ili osporavali njen talent, no bez obzira na to bila je velika inspiracija za neke od najvećih umjetnika 20. stoljeća poput kipara Augusto Rodina, ali i pjesnika Sergeja Jesenjina, kojeg je upoznala na jednoj moskovskoj zabavi kada je imala 44 godine. U ateljeu slikara Georgija Jekulova i na zvukove internacionale izvodila je svoj poznati ples sa šalom kada ju je 26-godišnji pjesnik prvi put ugledao. Ne mogavši skinuti pogled Sisadore, Sergej je začarano prišapnuo prijatelji samo jednu riječ – boginja. Unatoč velikoj razlici u godinama, počeli su strastvenu i turbulentnu vezu koja je okrunjena brakom 1922. godine. Ali njihov brak trajao je samo 3 godine, a pjesnik je nekoliko mjeseci nakon razvoda počinio samoubistvo, obesivši se njenim šalom.

Isadora Duncan vjerovala je u evoluciju plesnog pokreta, smatrala je da je svaki pokret organski nastavak onog prethodnog. Njeno plesanje karakterisali su snaga promjena, apstrakcija i oslobođenje. U plesnim rutinama koristila se trčanjem, poskakivanjem, bacanjem i drugim energičnim aktivnostima. Kad bi je pitali šta znači, njen ples spremno je odgovarala. Kad bi vam mogla objasniti što znači, ne bi imalo smisla plesati. Obično je plesala u lepršavim haljinama širokoga kroja koje su omogućavale svu slobodu kretanja. Propovjedam slobodu uma, slobodom tijela. Žene, na primjer, trebaju izaći iz zatvora korzeta. U privatnom životu bila je jednako nesputana kao i u plesu. Imala je veze s muškarcima i

0: ženama, a rodila je dvoje djece dvama različitim muškarcima, iako nisu bili u braku, što je za ono vrijeme bilo nezamislivo ponašanje. Pozorišnim dizajnerom Gordonom Craigom imala je kćer Didre Beatrice od 1906. godine, a nasljedniku ogromnog bogatstva tvrtke za šivaće mašine Singer, rodila je sina Patrika Augustusa 4 godine kasnije. Velika tragedija zadesila ju je 1913. kada je u saobraćajnoj nesreći izgubila oba djeteta. Shrvana tugom i velikim gubitkom, otišla se oporavljati na otok Krf, gdje je nakon nekog vremena shvatila da želi roditi još jedno dijete. U svojoj autobiografiji po imenu My Life priznaje da je preklinjala talijanskog kipara Romana Romanellija da spava s njom, jer je očajnički željela još jedno dijete. Njene su želje vrlo brzo i ostvarene. Na svijet je donijela sina u avgustu 1914. godine, ali novorođenče je umrlo neposredno nakon rođenja. Zbog tih životnih tragedija odala se piću, bol je zatomljavala alkoholom kao i brojnim ljubavnim vezama. Tragičan kraj doživjela je u noći 14. septembra 1927. godine u Nici. Vozeći se u sportskom automobilu bez krova, dugi svileni šal ukrašen djelima ruskog umjetnika Romana Čatova, koji je nosila na sebi, zapleo se u gumu i slomio je vrat. Svijet je ostao šokiran. Iako i Isadorine škole za ples nisu bile dugo otvorene, posvojene kćeri nastavile su širiti Isadorinu metodu novim generacijama i nakon njene smrti. Danas se Isadora Duncan naziva majkom plesa i utemeljiteljicom modernog plesa, a 1987. godine uvrštena je u plesni Hall of Fame u New Yorku.
1: Medijski servis grada Tuzle.
2: Vrijeme za naše redovno javljanje iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla, koji na svako jutro u isto vrijeme informiše o stanju na terenu i informacijama prikupljenim od dežurnih službi u našem gradu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledateljima i slušateljima.
2: Evo, sa kakvim informacijama raspolažete ovoga jutra?
3: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle, nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzla imamo zabilježeno jedno krivično djelo. 4 saobraćajne nezgode u kojima je mimo materijalne štete jedno lice zadobilo teške telesne povrede. 3 lica su zadobila lakše telesne povrede, te je zabilježeno i 6 ostalih događaja. Naša vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je 7 intervencija. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 191 zdravstvenu uslugu. Prema informacijama smjernih stanica BKC i Skver, kvalitet zraka jutros u 7 sati odgovarao je kvalitetu dobrog zraka na pomenutim lokalitetima. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdjevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informacije da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida. Izuzev za dio naselja oko bivšeg kina Mladost, radi planskih radova na održavanju mreže od 8 do 9 sati. Iz vodoprivrede iz Peća imamo informacije da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani za modraciju trosu 7 sati bio 197,59 metara nadmorske visine, a ispust 2 metra kubna po sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić, zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 90%, pritisak 979 hektopaskala, tiho je bez vjetra. Imamo oblačnost 4/8 srednjih oblaka, vidljivost 20 km. Zabilježene padavine u toku protekla 24 sata su 4 litra po metru kvadratnom. To bi ukratko bio izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, dežurni operativni Hasan Efendić Hars.
2: Hvala vam mnogo za javljanje. Želimo vam lijep i ugodan ostatak današnjeg dana.
3: Hvala vam, prijatno.
2: Prijatno.
1: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan.

0: dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Štednjom vode štedite vaš novac i štitite životnu sredinu.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanju dužine od 3 km, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju, danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati, za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju u vremenu od 7 do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 10. i 11. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas, 9. 7. ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11. 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
1: Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U srijedu je iz Nezuka zvanično krenuo ovogodišnji marš mira, trodnevni pješački pohod u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Oko 6500 učesnika iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta preći će zahtjevnu trasu dugu oko 100 km. Dolazak u memorijalni centar Potočare očekuje se u petak 10. jula u oči kolektivne dženaze. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 9. jula će biti obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, potvrđeno je na zvaničnoj web stranici UN-a. Rezolucija o Srebrenici usvojena je 23. maja 2024. godine u UN-u, čime je 11. juli zvanično proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid počinjen 1995. godine. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić razgovarao je s predstavnicima mjesne zajednice Kreka i sportskog društva Kreka o realizovanim projektima i planovima za unapređenje uslova života građana. Na sastanku je istaknuta važnost promocije sporta i društvenih sadržaja, a Lugavić je potvrdio da će grad Tuzla nastaviti pružati punu podršku radu mjesnih zajednica i lokalnih sportskih kolektiva. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić potpisao je u direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona sporazum o realizaciji projekata sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta, kojim su gradu Tuzla dodijeljena sredstva u iznosu od 800.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena za 6 projekata izgradnje i rekonstrukcije lokalnih puteva. U centru Koraci Nade je održana prva interaktivna inkluzivna radionica za djecu pod nazivom Priča koja spaja. Prvi susret okupio je korisnike centra i mališane iz obdaništa Aladin koji su zajedno obrađivali slikovnicu Šumska gitara. Cilj je razvijanje tolerancije, empatije i socijalne kohezije među djecom sa i bez invaliditeta od najranijeg uzrasta. U Bosni i Hercegovini u četvrtak se očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 23 do 33 stepena Celzijusa.

0: nema puno prijatelja.
1: Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce Donji Vakuf Travnik Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, autoput A1 Lašva Kakanju dužine od 3 km, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju, danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati, za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju u vremenu od 7 do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 10. i 11. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas, 9.7. ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11.7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Za četvrtak, 9. juli, najavljeni su sljedeći događaji. Na službenoj internet stranici grada Tuzle objavljen je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu planiranih za podršku projekata neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede po LOD metodologiji. Krajnji rok za prijavu na ovaj javni poziv je 27. juli 2026. godine. Za sve zainteresovane organizacije i potencijalne aplikante 9. jula u 10 sati bit će organizovan informativni sastanak s ciljem predstavljanja javnog poziva, načina apliciranja, ciljeva, kriterija i ostalih bitnih pitanja za apliciranje i učešće u ovom javnom pozivu. Informativni sastanak će biti održan u prizemlju glavne zgrade Gradske uprave Tuzla u sali za sastanke. Prezentacija poslovnih ideja učesnika koji su uspješno završili poduzetničku obuku u okviru javnog poziva za učešće u Impact inkubatora poslovnih ideja za Tuzlanski kanton bit će održana 9. jula u Tuzli u 9 sati i 30 minuta. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni UN Srebrenici organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN u Srebrenici. Promocija ove publikacije bit će održana u četvrtak 9. jula u 14 sati. Događaj će biti upriličen u plavoj sali BKC-a Tuzla. Spomin soba Ismet Mojzinović u ateljau Ismet Mojzinović dobit će novu postavku, čije otvaranje najavljeno za četvrtak 9. juli u 20 sati. Nova postavka donosi detaljan prikaz bogatog života i umjetničkog opusa Ismeta Mojzinovića, jednog od najznačajnijih umjetnika čije stvaralaštvo ostavilo dubok trag u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autorica i kustosica postavke je Amra Ćebić, dok arhitektonski i grafički dizajn potpisuje Sanja Vrzić. Projekat je podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Članovi porodice i brojni građani danas

su iz Visokog ispratili tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida, počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koje će 11. jula biti ukopane na kolektivnoj dženazi u Memorialnom centru Srebrenica Potočari. Ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine počast žrtvama trebali bi odati članovi porodica, prijatelji, građani Sarajeva, zvaničnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, ambasadori, predstavnici međunarodnih organizacija i islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon noćenja u kampu u Liplju, učesnici Marša Mira 2026. jutro su nastavili put prema Potočarima. Drugog dana memorialnog pohoda pred njima je najzahtjevnija etapa koja vodi preko planine Udrč, na nadmorskoj visini većoj od 1000 metara, sve do kampa u Mravincima. Tokom dana planirani su historijski časovi na mjestima od posebnog značaja, gdje će preživjeli svjedoci govoriti o stradanjima i događajima iz jula 1995. godine. Učesnici će večeras stići u kamp Mravinci, gdje će prenoćiti prije završne etape prema Memorialnom centru u Potočarima. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Promocija ove publikacije održat će se danas u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Za sve posjetioce su pripremljeni besplatni primjerci publikacije. Na službenoj internet stranici grada Tuzle www.grad.tuzla.ba objavljen je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu, planiranih za podršku projekata neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede po LOD metodologiji. Krajnji rok za prijavu na ovaj javni poziv je 27. juli tekuće godine. Za sve zainteresovane organizacije i potencijalne aplikante, danas će se organizovati informativni sastanak. Spomen soba Ismet Mojzinović u ateljeu Ismet Mojzinović dobit će novu postavku, čije otvaranje je najavljeno za večeras. Nova postavka donosi detaljan prikaz bogatog života i umjetničkog opusa Ismeta Mojzinovića, jednog od najznačajnijih umjetnika čije stvaralaštvo ostavilo dubok trag u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autorica i kustosica postavke Amra Ćević, dok arhitektonski i grafički dizajn potpisuje Sanja Vrzić. Projekat je podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta. Iz izmještenog studija, RTV 7 Tuzla će tokom jula i augusta emitovati svake sedmice otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje, uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Prvo izdanje emisije Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima realizujemo danas od 16:05 do 17:30. Budite uz RTV 7 Tuzla i ljetne priče. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, a na jugu do 34 stepena Celzijusovih.

dodir leđa, on leđa. Da li znaš kad

suncem, ipak nije toliko visoka temperatura kako bismo mogli očekivati. Trenutno 20 stepeni Celzijusa u najtoplijem dijelu dana. Kaže prognoza, temperatura će se kretati oko 25 stepeni, bit će pretežno sunčano vrijeme. Nadam se da ćete uživati u ovom danu. Kroz otvoreni radio, Radio Tuzle, danas će vas voditi Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli!

0: istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
1: Od ranoga jutra na našem web portalu možete pronaći sve najaktuelnije informacije o dešavanjima ne samo u našem gradu, već i u svijetu. Tu su i brojne druge teme. Svakako vas pozivamo da klikom doznate mnogo toga. Mi izdvajamo samo neke od naslova. Američki senatori, povratak Turske u program

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Povremeno zaboravljanje ključeva, namirnica ili razloga zbog kojeg ste ušli u neku prostoriju sasvim je normalno. Međutim, ako ste pod dugotrajnim stresom, naročito u srednjim godinama, takvi propusti mogu postati češći. Stručnjaci objašnjavaju da hronični stres povećava nivo kortizola, hormona koji može narušiti pamćenje i sposobnost prisjećanja. Kada je organizam dugo izložen stresu, povišen kortizol utiče na dijelove mozga odgovorne za pamćenje, emocije i donošenje odluka, uključujući hipokampus, prefrontalni korteks i amigdalu. Zbog toga je otežano stvaranje novih uspomena, ali i prisjećanje starih. Hronični stres može narušiti i takozvano prospektivno pamćenje, odnosno sposobnost da se sjetimo planiranih obaveza, poput uzimanja lijekova ili važnog telefonskog poziva. Srednje životno doba često donosi znatne dodatne izvore stresa, poput poslovnih obaveza, financijskih problema i brige o djeci ili starijim članovima porodice. Kod žena tome doprinose hormonalne promjene tokom perimenopauze i pad estrogena, dok se kod muškaraca nakon 35. godine postepeno smanjuje nivo testosterona, što se također povezuje sa kognitivnim padom. Povremeni propusti poput zaboravljanja riječi ili razloga zbog kojeg ste ušli u prostoriju uglavnom nisu razlog za zabrinutost. Ipak, ako često postavljate ista pitanja, gubite se na poznatim mjestima, ne možete pratiti uputstva ili imate poteškoće sa obavljanjem svakodnevnih obaveza, preporučuje se pregled kod ljekara. Istraživanja pokazuju da osobe koje su pod velikim stresom u srednjim godinama imaju veći rizik od kognitivnog pada kasnije u životu. Zato stručnjaci savjetuju redovnu fizičku aktivnost, kvalitetan san i tehnike opuštanja poput mindfulnessa, dubokog disanja ili joge. Korisni mogu biti i razgovor sa psihologom ili psihoterapeutom, te podrška porodice i prijatelja.

0: Inteligencija, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika iz temelja mijenjaju način na koji kompanije zapošljavaju, razvijaju ljude i grade organizacijsku kulturu. Upravo o tim temama razgovarat će se na ovogodišnjoj Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Pod sloganom Human at the Heart, konferencija će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije sa ciljem razmjene znanja, iskustava i konkretnih rješenja za izazove savremenog poslovanja. Već 13 godina u organizaciji kompanije Alma Career BH, odnosno Moj posao.ba, Drive predstavlja centralno mjesto susreta HR i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Konferencija je prepoznata kao platforma koja okuplja stručnjake, podstiče razmjenu iskustava i otvara dijalog o temama koje oblikuju budućnost rada. Svjetske HR zvijezde stižu u Sarajevo. Ovogodišnji program fokusiran je na najaktuelnije teme poslovnog svijeta, AI i automatizacija u HR-u, budućnost rada i HR 5.0, leadership i nova uloga HR-a, iskustvo i dobrobit za zadržavanje zaposlenika, people analytics i donošenje odluka zasnovanih na podacima. Posebnu vrijednost ovogodišnjem programu daće dva međunarodno priznata keynote govornika. Debra Corey, nagrađivana HR liderka, autorica 6 bestsellera i jedna od najpoznatijih svjetskih govornica iz oblasti liderstva i angažiranosti zaposlenika, održat će predavanje Leadership Reimagined Building Great Leaders on a Block at a Time, gdje će otkriti kako izgraditi moderne lidere spremne za izazove novog doba. Na Drive scenu stiže i Hang Li, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za akviziciju talenata i osnivač globalno priznatog newslettera Recruiting Brain Food. Kroz predavanje The Human Touch in Automated World govorit će o tome kako pronaći ravnotežu između umjetne inteligencije i nezamjenjive ljudske uloge u svijetu rada. Tehnologija mijenja način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Upravo zato ovogodišnji slogan Human at the Heart odražava našu želju da otvorimo razgovor o tome kako spojiti tehnološki napredak s liderstvom, povjerenjem i razvojem ljudi. Vjerujemo da će Drive i ove godine ponuditi inspiraciju, nova znanja i konkretne ideje koje će učesnici moći primijeniti u svojim organizacijama, ističe Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH, odnosno Moj posao.ba. Priznanje za najbolju HR praksu u BiH. Tradicionalno, dio konferencije biće posvećen izboru najboljih HR praksi u BiH. 5 najinovativnih projekata, odabranih od strane stručnog žirija, bit će predstavljene publici Drive konferencije sa ciljem da se prepoznaju i nagrade primjeri koji mijenjaju radnu kulturu. Kvalitet i značaj ovogodišnje konferencije prepoznale su i kompanije koje kontinuirano ulažu u razvoj ljudi i organizacijske kulture. Prijave za konferenciju su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Kamenolom Dobrinja DOO zapošljava na poziciju rukovalac građevinskim mašinama bagerom. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Amco Commerce DOO zapošljava na pozicijama pomoćni kuhar, kuhar, voditelj poslovnice, mjesto rada Fojnica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: 46. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Članovi porodice i brojni građani danas su iz Visokog ispratili tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida, počinjenog u ljetu 1995. godine na području Srebrenice, koje će 11. jula biti ukopane na kolektivnoj dženazi u Memorialnom centru Srebrenica Potočari. Ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine počast žrtvama trebali bi odati članovi porodica, prijatelji, građani Sarajeva, zvaničnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, ambasadori, predstavnici međunarodnih organizacija,

organizacija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon noćenja u kampu u Liplju, učesnici Marša Mira 2026. jutro su nastavili put prema Potočarima. Drugog dana memorialnog pohoda pred njima je najzahtjevnija etapa koja vodi preko planine Udrč, na nadmorskoj visini veće od 1000 metara, sve do kampa u Mravincima. Tokom dana planirani su historijski časovi na mjestima od posebnog značaja, gdje će preživjeli svjedoci govoriti o stradanjima i događajima iz jula 1995. godine. Učesnici će večeras stići u kamp Mravinci, gdje će prenoćiti prije završne etape prema memorialnom centru u Potočarima. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Promocija ove publikacije održat će se danas u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Za sve posjetioce su pripremljeni besplatni primjerci publikacije. Na službenoj internet stranici grada Tuzle www.grad.tuzla.ba objavljen je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu, planiranih za podršku projekata neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede po LOD metodologiji. Krajnji rok za prijavu na ovaj javni poziv je 27. juli tekuće godine. Za sve zainteresovane organizacije i potencijalne aplikante, danas će se organizovati informativni sastanak. Spomen soba Ismet Mojzinović u ateljeu Ismet Mojzinović dobit će novu postavku, čije otvaranje je najavljeno za večeras. Nova postavka donosi detaljan prikaz bogatog života i umjetničkog opusa Ismeta Mojzinovića, jednog od najznačajnijih umjetnika čije stvaralaštvo ostavilo dubok trag u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autorica i kustosica postavke Amra Ćević, dok arhitektonski i grafički dizajn potpisuje Sanja Vrzić. Projekat je podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta. Iz izmještenog studija, RTV 7 Tuzla će tokom jula i augusta emitovati svake sedmice otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje, uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Prvo izdanje emisije Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima realizujemo danas od 16:05 do 17:30. Budite uz RTV 7 Tuzla i ljetne priče. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 29, a na jugu do 34 stepena Celzijusovih.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Toplotni talasi, dugotrajne suše, iznenadne poplave, olujna nevremena i promjene u biljnom i životinjskom svijetu, klimatske promjene odavno su svakodnevica koju osjećamo i u Bosni i Hercegovini. Pitanje više nije da li se klima mijenja, nego koliko smo spremni da razumijemo posljedice i prilagodimo im se. Kako klimatske promjene utiču na prirodu u našoj zemlji, koje vrste nestaju, koje se pojavljuju i kakve posljedice možemo očekivati u narednim decenijama, sve su to pitanja na koja će u nastavku odgovoriti naš današnji gost, profesor dr. Avdul Adrović, profesor na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala lijepa i hvala vam što mi dajete priliku da govorimo o ovako važnom pitanju.
1: Evo, nekako spominju se klimatske promjene, ali nama se čini kao da je to nešto apstraktno, zapravo nije. Dakle, klimatske promjene postale su naša realnost, da li Bosna i Hercegovina već osjeća njihove posljedice?
2: Naravno, kako ste kazali klimatske promjene, ja ću kazati samo globalne klimatske promjene, jer je to proces koji se dešava na čitavoj planeti Zemlje, pa samim tim znači i na prostoru Bosne i Hercegovine.

0: Ako bismo htjeli definirati šta je to, šta su to globalne klimatske promjene, onda bismo mogli kazati da je to narušavanje normalne raspodjele klimatskih faktora u atmosferi, odnosno na planeti Zemlje. E sad, već kad sam kazao narušavanje ovih normalne raspodjele klimatskih faktora, isto ga već slijedi koji je da imamo problem. I taj problem je naravno evidentan. A kao što rekao, ovo je proces koji je karakterističan za čitav svijet, pa i za Evropu, a kad sam već spomenuo Evropu, da kažem da Evropa trpi najviše i da se te globalne promjene najviše održavaju na ovom našem prostoru. Razlog za ovakvu situaciju, kao osnovni uzrok, jeste ispuštanje ogromne koncentracije ugljičnog dioksida u atmosferu, ogromnih koncentracija metana, ogromnih koncentracija drugih azotnih jedinjenja koja stvaraju jednu barijeru za prolaz, odnosno za refleksiju sunčevih zraka koje padaju na Zemlju i onda se, pošto se odbijaju i vraćaju u atmosferu, nastaje efekat staklenika, odnosno efekat staklene bašte, što je praćeno znači povećanim temperaturama, smanjenim količinama padavina i tako dalje i tako dalje, da sad ne pobrajam sve to. Osim toga, utiču također na otapanje lednika, odnosno ledenih kapa, što dovodi do podizanja nivoa svjetskog mora, a samim tim i do daljeg narušavanja različitih ekoloških i ovih klimatskih faktora koji vladaju na planeti Zemlji.
1: Evo, iz ugla biologa, gdje su te posljedice u ovom trenutku najvidljivije?
0: Te posljedice su naravno vidljive svuda, ali možda za nas koji smo u sredini tih događaja, u centru zbivanja, su malo očitiji nego za ostali dio populacije, ali su vidljivi svakome ko hoće da ih vidi, jer vidite kakve su ljeta, kakve su zime. Mi praktično imamo sad dva godišnja doba,
1: upravo,
0: jednu blagu zimu koja više...
1: Meni kao lajku tako se
0: tako,
1: čini
0: jer, blaga zima koja više liči na proljeće nego na neku zimu, ta zima nije praćena nekim velikim količinama snijega, nego snijeg hoće past, neće past, i drugih padavina naravno nema i to naravno traje kratko, a onda počinje naravno sa pojačanim, kako bi rekao, količinom svjetla, odnosno sunčevog zračenja, jer je toplo, jel, i zime su tople, naravno dolazi rano do svjetanja biljaka.
1: Da.
0: I onda se desi jedan talas, kao što se desio ove godine, negdje
1: upravo
0: početkom
1: tako,
0: aprila, koji je to presjekao i eto ga već jedan vrlo negativan efekat da je smanjen urod tih naših biljaka od kojih smo svi očekivali. Ispod prozora moje kancelarije ima jedna predivna trešnja koja je cvjetala tako lijepo da je to bilo zaista uživanje gledati.
1: I onda smo imali
0: snijeg. I onda, kako pjesma kaže, na snijeg pada na behar na voće, pao je snijeg koji je to sve upropastio, tako da možda bi bilo ogromna količina trešanja, ne možda, bilo bi sigurno. Onda je ostalo sve ono što je rodilo, je moglo stati u dvije šake, jer je jednostavno, u stvari, ostalo je samo ono što je cvjetalo nakon što je snijeg se podigao. Taj snijeg je trajao vrlo kratko, ali je bilo dovoljno da upropasti to sve. E sad, ako ja posmatram tu jednu trešnju, ali zamislite sad poljoprivrednika ili nekog voćara, tako je, koji ima svoje tamo šljive, jabuke, ne znam od kojih očekuje mnogo, jer je to izvor njegovih primanja, i koja se desi tako i za dva dana sve uništi. To je veliki problem.
1: Evo, kasnije ćemo govoriti o tome da li postoji uopšte način i šansa da se tome prilagodimo. To nas dovodi do narednog pitanja. Rekao ste, zime slabe, tu je i pojava novih insekata, dakle, i prekomjernog razmnožavanja ovih koji već žive tako tu. Dakle, šta se u tom smislu dešava?
0: Pa, vidite, sunčeva svjetlost djeluje na sve, kao što rekao, djeluje na biljke, jer biljke, kao i mi, imaju svoje hormone, citokinine, auksinine, gibberaline i tako dalje, čim se poveća koncentracija sunčeve svjetlosti, odnosno intenzitet sunčeve svjetlosti, ti hormoni potiču na cvjetanje. Slična je situacija sa drugim organizmima, isto tako. I to jednostavno remeti nekakve normalne, ustaljene šeme, da tako kažemo, koje su evolucijska tvorevina i koje traju jako dugo. Tako da to sve o posljedicama možemo za sad samo nagađati, jer ovo je, kao što rekao, problem čitavog svijeta i veliki broj naučnika je uključen u ovo i mi, nažalost, nismo baš do te mjere, jer smo
1: ali evo, imate podatke
0: zemlja,
1: o tome,
0: ali pratimo,
1: do kakvi su saznanja
0: tako,
1: došli.
0: Naravno, ali imamo podatke i, kao što rekao,

0: rekao, veliki je problem upravo ovo, jer nakon ovakvih, ajmo reći, nisu incidentne, nego jednostavno situacija koje se dešavaju, dođe da nema cvjetanja, nema uroda, nemamo hrane. I s tim se, recimo, dobro, mi smo na značajno boljem položaju nego što je Afrika, ali u Africi se već veliki broj zemalja susreće sa tim.
1: Evo, da li nas čeka ta sudbina? To je ono što se mnogi ljudi pitaju, dakle, vidimo to kamenje, pustinje,
0: pa da vam kažem,
1: zelenila.
0: To je vrlo, vrlo moguće, nadam se neće brzo i neće u toj mjeri kao u Africi, ali, boga mi, dešava se i ovdje da su suše, da su, i kad padne kiša, te kiše su kratkotrajne, nagle i tako dalje, ta voda nema vremena da se upije
1: da
0: u zemlju.
1: Da dolazi do poplava, bujica.
0: I onda dođe do poplava, do bujica, pa i onako dođe do nekih novih šteta koje su, kojima smo svjedočili i tako dalje.
1: Da, evo, kada je riječ o šumskim ekosistemima, kako se sve ovo odražava na njih? Da li primijetite promjene? Znamo, evo, vidimo u pojedinim dijelovima da neke šume odumiru, da li zbog nametnika ili je i to uzrokovano klimatskim promjenama, kakva su saznanja?
0: E sad vidite, mi smo, svako od nas i svako živo biće je dio ovog živog svijeta koji egzistira na planeti Zemlji i svi smo vezani lancima ishrane. Tako da nam je sve to jako, jako važno. Kad su u pitanju šume, kriza je u svijetu svuda, negdje su to ratovi, negdje su poratni periodi kao kod nas i tako dalje, i sve te situacije dovode do intenzivnog pritiska na prirodne resurse. Šume su, nažalost, tu, šuma i voda su tu prve,
1: da, na udaru.
0: Prve koje stradaju, koje se na udaru. Tako da su šume pod velikim tim antropogenim pritiskom. I ono što nisam, evo, prvi put to spominjem, za sve ovo što se dešava smo mi krivci, najviše ljudi, znate, upravo s ovim aktivnostima. Zašto? Kažem, s jedne strane, zbog pravimo saobraćajnice, treba nam drvo za namještaje, za ovo, za ono, za gradnju i tako dalje, i naravno sijeku se šume. S druge strane, prave se saobraćajnice, tu odmah se podrazumijeva, ide se najkraćim putevima i tako dalje, opet se sijeku šume. A šume su, smanjenje površina pod šumama upravo je jedan od temeljnih uzroka za visoke koncentracije ugljičnog dioksida, jer bi šume povukle ogromnu količinu toga, jer koriste u procesu fotosinteze. To se, nažalost, mi pomažemo, uslovno rečeno, u tom smislu da toga bude sve manje, a da posljedice budu sve veće.
1: Da.
0: To isto tako, ove povećane temperature, a već je zabilježeno da u Europi povećana temperatura, odnosno u svijetu, na globalnoj razini je povećana srednja godišnja temperatura za više od jednog stepena. Što se možda čini malo, ali nije malo. Jer
1: kada sve uzmete u obzir.
0: To je prosjek, ali ako bismo posmatrali po određenim regijama, to je i više. I naravno da, a koncentracije, kao što sam rekao malo prije, ovog ugljičnog dioksida u odnosu na 1750 i neku godinu do 2020. je povećana čak za 48%.
1: To je ogromno,
0: ovako jedan vrlo alarmantan podatak i naravno da je to također posljedica ove sagorijevanja fosilnih goriva, naravno sve to doprinosi upravo ovome i naravno smanjenje ovih šuma. Ono što se još javlja kao problem nakon sječe šuma i tako dalje i promjene ovih ekoloških faktora, odnosno klimatskih faktora, jeste prodor tih invazivnih vrsta biljaka.
1: Upravo to sam htjela pitati, kakva je sada situacija? Znam da i vidim neke vrste koje prije nisu postojale jer ovdje nisu mogle rasti, sada već postaju u nekim područjima i dominantne.
0: Tako je, naravno. Tu jeste problem što postaju dominantne, jer te biljke su invazivne, što znači postoje neke alohtone vrste koje nisu invazivne, koje zasadi se ta jedna jedinka i ona stoji tako, ali postoje vrste koje se vrlo brzo adaptiraju i postanu invazivne, što znači da zauzimaju ogromne prostore, odmah se prilagode, odmah cvjetaju, plodonose i tako dalje i samim tim se šire, a nemaju ovdje prirodnih neprijatelja koje bi ih pojele i tako dalje, već su one onako intenzivno razmnožavaju. Tih biljaka je već na prostoru Bosne i Hercegovine pa i Europe priličan broj. Naša kolegica, moja kolegica Jasmina Kamberović je radila na tom planu neka istraživanja i samo u Tuzli ovdje nađeno preko 20 različitih vrsta.
1: E sad,
0: invazivni, naravno. E sad vidite, recimo jedna od njih je Reinutria japonica. Gdje god se vi maknete, evo sad će ona je već u stvari

0: nikla i ona za godinu dana izraste više od 2 metra za jednu sezonu.
1: Je li ima neki naziv na našem jeziku?
0: Vjerovatno ima, ali...
1: Znači, drvo je u pitanju s obzirom?
0: Nije, to je zeljasta biljka, ali ona svake godine tako izraste puno, donosi veliku biomasu, cvjeta, razmnožava se i tako dalje, praktično nemate ni jednu zapuštenu teritoriju u gradu i okolo.
1: Da nema upravo te biljke.
0: Gdje nje nema. Bili smo negdje prije nekih, slagaću, 10 godina u Švicarskoj. I gore se također pojavila, ali kako je Švicarska uređena zemlja, oni se time bave. Pa su radili tako da uklone onaj prije nego cvjeta, pokose onaj dio koji je nadzemni dio biljke, pa iskopaju veliku rupu i tamo je zatrpaju, a onda kopaju rupu tamo gdje su pokosili ovu biljku da bi našli korijenje i da bi ga također uništili,
1: fizički uništili
0: i da bi spriječili širenje. Međutim, ako ostane milimetar tog korijenčića, iz toga se razvije nova biljka, jer je invazivna, takva je. I onda se to i njima postavlja kao veliki problem, a kod nas se, nažalost,
1: i to je samo jedan primjer.
0: To je jedan primjer.
1: To nas dovodi do pitanja korisnih insekata, oprašivača. Kako sve to utiče na njih? Znamo da bez njih nema ni plodonošenja, na kraju krajeva nema ni hrane za čovječanstvo. Kada je riječ o pčelama u Bosni i Hercegovini, kako je stanje?
0: Pa, upravo tako. Stanje je, također su primijećeno je dosta novih vrsta insekata koji su na raznorazne načine došli tu. O tim putevima njihovog ulaska bi se također moglo govoriti nadugo i naširoko, i koje su ušli tu, i o posljedicama njihovog prisustva također ne znamo mnogo, nažalost.
1: Ali ga osjetimo svakako.
0: Svakako se mora osjetiti, jer su to organizmi koji će naći svoje mjesto. I ako se jednom razmnožio, on je već tu. Je li ušao u neki sistem kruženja te odnosno lanca ishrane, to je sad također pitanje. Ako je ušao, dobro je, našao se neko, ali pazite, svaka životinjska vrsta ima neke svoje navike u ishrani i teško pristupa nekim novim izazovima, tako da je teško projicirati budućnost takvih prisustva takvih insekata. Ono što je također evidentno, što smo svi mogli vidjeti više puta, jeste da su pčelari također koji ulože mnogo u te pčele, mnogo ljubavi, mnogo rada, novca i tako dalje, jednostavno pretrpili klasične gubitke, da su one uginule za jednu noć ili za jedan dan ili za nekoliko dana, su došli samo pokupili to i vidjeli da od toga nema ništa. Također su i tu moguće da se radi o različitim parazitskim vrstama, o primjeni pesticida, jer vidite, kad se intenzivna poljoprivreda također podrazumijeva primjenu raznoraznih hemikalija i tako dalje, između ostalog najviše pesticida, raznoraznih insekticida i tako dalje, i naravno možda je i to jedan od ozbiljnih razloga za takvo stradavanje ovih naših
1: pčela. Ali evo, kažu, to su i ogromne suše sa kojima se suočavamo i nedostatak hrane, tako da zaista,
0: tako je.
1: Jako teška situacija.
0: Vrlo, vrlo alarmantna situacija. E sad vidite, i u čovječanstvo, umjesto da se bavi takvim pitanjima, mi se bavimo da ne mi, već čovječanstvo generalno, evo, gledamo ratove gdje se dođe, uhapsi se predsjednik, ne znam ja, ovamo ubiju se predsjednici, napadne se neka zemlja.
1: A ovo od čega zavisi čovječanstvo, tako, to ostaje
0: čisto da bi se ugrabili raspoloživi resursi, da bi se otelo i tako dalje, dok s druge strane, evo, gledamo glad u Africi, u drugim krajima, u Palestini i tako dalje.
1: Da. Evo, vratimo se malo na biljne vrste. Sve češće primijetimo, osim ovih invazivnih, i biljne vrste koje su nekada uspjevale samo na jugu, sada, evo, bez problema uspijevaju i prezimljavaju i na ovom području, što znači, evo, i u tom smislu saosjete klimatske promjene.
0: Upravo je to. Evo, vidjet ćete na više mjesta da pojedine vrste palmi koje ovdje su uzgajane kao ukrasne vrste, one sad cvjetaju, one su prelijepe za gledat, ali to nije baš prirodno za ovdje.
1: Kao ni smokve, kojih nije bilo.
0: Naravno.
1: Da. A sada?
0: Sad one praktično sazrijevaju ovdje, što je očito da, i negdje sam pročitao, kaže da će posljedice ovih klimatskih promjena dovesti do toga da će se taj mediteranski pojas pomjeriti do Save. Izgleda da to živimo, jel? Upravo su ovo dokazi o kojima govorim.
1: Da, kada je riječ o životinjskim vrstama, da li je primijećeno prisustvo nekih novih kao posljedica tih svih klimatskih promjena?
0: Evite sad, ono što nisam kazao jeste da u svjetskom moru gdje žive korali, recimo, a korali žive u ovim

0: u simbiozi sa jednoćelijskim algama. Dešava se da zbog tog globalnog zatopljenja, jer svaki živi organizam, kao što sam rekao, živi u sklopu ekoloških faktora koji vladaju to klimatskih, jel, između ostalog, i da te alge jednostavno uginu, a korali bez njih izbijele i također od njih samo ostane onaj kostur, onaj skelet, što znači da je
1: kamen.
0: Globalne klimatske promjene su utjecale i na to. Ono što također je karakteristično za životinjske vrste jeste da recimo neke vrste koje hiberniraju tokom zime, kao recimo medvjedi i tako dalje, oni ostanu zbunjeni, znate, jer zima ne traje više.
1: Posljednje godina sve češće to
0: tako
1: imamo.
0: Ne zahladi u vrijeme kako su oni navikli tokom evolucije, već zahladni mnogo kasnije, ili se zahladi na vrijeme, ali se kasnije otopli i onda te životinje jednostavno ustanu. Mladunci nisu rođeni, ti mladunci teško preživljavaju ako nisu proveli to vrijeme. Ako je taj prirodni ciklus narušen,
1: da.
0: I onda je to također veliki problem za te životinje. I što je najtragičnije u tom smislu jeste što su upravo najviše izložene te velike zvijeri, jel, kao što su medvjedi, vukovi i tako dalje, koji jednostavno ostanu bez hrane i tako to.
1: Smo gledali najprije polarni medvjedi, dakle oni su bili među najugroženijima, tako, gledali smo tako. I sada to već evo, takvu realnost i mi živimo, tako. Mada nismo vjerovali da će tako brzo doći do toga.
0: Tako.
1: Zaista jako brzo se to sve dešava.
0: Ako
1: nastavimo ovim tempom, kako bi priroda Bosne i Hercegovine prema vašem mišljenju mogla izgledati za 20-30 godina?
0: Pa 20-30 godina u ovom smislu nije neki tako dugi period i ne vjerujem da će biti nekih radikalnih promjena, ali svakako treba voditi računa o tome. E sad, kako sam prije kazao, u svijetu se poduzimaju različite mjere za smanjenje otpuštanja kisika, čak je potpisana ona Pariška konvencija o tome, odnosno povelja. Ali da vam kažem, veliki o tome, to je...
1: To čak ne uzimaju u razmatranje i kategorički
0: oni
1: odbijaju.
0: Oni to potpišu, ali ih nije briga za dalje. Tako da ćemo mi svakako biti više izloženi nego drugi. Pogotovo zbog činjenice što preporučuje se, kaže, da se kupuju vozila koja idu na struju i tako dalje. Da li mi možemo da kupimo vozila na struju? Koliko nas to može?
1: I opet, to je upitno s obzirom da se koriste litijum i on baterije.
0: Upravo tako, naravno.
1: Zbog eksploatacije litijuma,
0: naravno,
1: to je neki...
0: Energiju moramo imati, onda posezanje za tom energijom, također pregrađivanje rijeka koje gube neke svoje prirodne karakteristike, postaju nešto sasvim drugo, također veliki problem i tako dalje i tako dalje. Onda ponekad, upravo sam imao priliku neki dan da pišem dodatak nekoj studiji koja, vi vidite, ja sam tamo bio, tamo nema vode, ali ljudi hoće da proizvode struju jer je to, valjda je popularno, šta li nemam pojma, valjda je skupo. Onda sad gledate ove solarne panele i tako, postavljaju se bilo gdje, bilo kako i tako dalje, tako dalje. Znači da nam, mi imamo relativno dobre zakonske pretpostavke za ovaj dio prirode da se to na neki način reguliše, ali provedba tih zakonskih
1: ono što...
0: normi naprosto nije do kraja riješena i onda opet imamo isti problem.
1: Da, evo, kada je riječ o naučnoj zajednici, evo, sve češće čujemo i upozorenja i kritike i molbe i apele, ali, kao što rekao ste, najveći se oglušuju, odnosno zapravo to ostane samo na nivou toga.
0: Upravo je tako. Da vam kažem, edukacija stanovništva je jako važan stanovništva generalno, a mi naravno u okviru naših studija educiramo naše studente u dobroj mjeri, ali mi imamo drugi problem, da je naša biologija jako malo zastupljena u osnovnim i srednjim školama i da se tamo izučava
1: bogne
0: svašta, a da se ovakve stvari ne izučavaju, što je porazno, znate. Tako da ovo bi trebalo da ima jedan multidisciplinarni pristup gdje bi svako iz svog domena trebao da da svoj doprinos uz naravno uvažavanje nekakvih temeljnih prirodnih zakona, principa i tako dalje i da pratimo ono što se dešava u svijetu pa da ulazimo u taj sistem i da na taj način regulišemo te stvari.
1: Da, evo, mi smo nabrojali samo neke od problema koje smo mi uočili, evo,
0: upravo
1: ovako,
0: tako.
1: A kada malo razmislimo, zaista nevjerovatan je opseg ovoga s čim se suočavamo. Evo, za kraj vas želim pitati još, postoji li bilo šta u ovome što vas evo čini optimistom?

0: Dakle, postoji li bilo šta što radimo ili što možemo očekivati, a da vodi ka dobro?
1: Pa da vam kažem, postoje neki pomaci, postoje, ali mnogo je problema. Imamo dosta, država je dosta zapuštena, u svo dužno poštovanje svim vlastima i svim nivoima. Država je dosta zapuštena, vi ćete sad proći kroz Tuzlu, naćete, ne znam, negdje divlju deponiju ovdje. I ta divlja deponija, tamo se dešava nekakav proces raspadanja organske materije i naravno će otpuštati neke te koncentracije metana ili ovoga koje će ići na isto mjesto gdje je druge koncentracije. Prema tome, to bi barem moglo da se riješi. Mi ne možemo napraviti mnogo, ali možemo napraviti te male korake i pomoći planeti Zemlji, pomoći nama da normalno živimo, da imamo normalna 4-godišnja doba. Jer mi živimo na najljepšem dijelu ove planete Zemlje. U tom submediteranskom području je klima izvanredna, gdje je sve bilo kako treba i tako dalje, ali je, nažalost, u dobroj mjeri narušeno. Naravno, ne treba širiti nikakav pesimizam, ali treba malo, ne malo nego puno, ukazivati na aktuelno stanje i na ovu problematiku koja je evidentna i, naravno, činiti te male korake koliko je to moguće. Moguće je da mi, na kraju krajeva, sad se mogu povući evropska sredstva, da se selektira otpad, da se prave kako se zove, da, u komunalnim preduzećima, da imaju već firme gdje se to razvrstava, da se nešto ostavlja kao sekundarna sirovina i tako dalje.
0: Da, to već postoje.
1: To bi u velikoj mjeri pomoglo. Ja. Ali eto, kod nas se to još uvijek, nažalost, ne dešava, ali se dešava vrlo malo.
0: U svakom slučaju, nama kao običnim građanima, odnosno stanovnicima, samo možemo se prilagoditi onome što nas čeka.
1: Tako je.
0: Hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Avdo Ladrović, profesor na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Članovi porodica i brojni građani danas su iz Visokog ispratili tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koje će 11. jula biti ukopane na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Kao i prethodnih godina, očekuje se da će veliki broj građana izaći na ulice kako bi ispratio tužnu kolonu prema Potočarima. Ispred zgrade predsjedništva BiH počast žrtvama trebali bi odati članovi porodica, prijatelji, građani Sarajeva, zvaničnici svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine, ambasadori, predstavnici međunarodnih organizacija i islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon noćenja u kampu u Liplju, učesnici Marša Mira 2026. jutro su nastavili put prema Potočarima. Drugog dana memorijalnog pohoda pred njima je najzahtjevnija etapa koja vodi preko planine Udrč na nadmorskoj visini većoj od 1000 metara sve do kampa u Mravincima. Tokom dana planirani su istorijski časovi na mjestima od posebnog značaja gdje će preživjeli svjedoci govoriti o stradanjima i događajima iz jula 1995. godine. Učesnici će večeras stići u kamp Mravinci gdje će prenoćiti prije završne etape prema

0: memorijalnom centru u Potočarima. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija danas će biti obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, potvrđeno je na zvaničnoj web stranici UN-a. Rezolucija o Srebrenici usvojena je 23. maja 2024. godine u UN-u, čime je 11. juli zvanično proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid počinjen 1995. godine. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla organizovao je naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla 92-95. Institucionalno obilježavanje genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku BiH. Cilj simpozijuma bio je dokumentovanje i stručno sagledavanje načina organizacije zdravstvene zaštite u ratnim okolnostima uz osvrt na iskustva zaposlenika UKC-a Tuzla koji su tokom rata učestvovali u liječenju i zbrinjavanju velikog broja povrijeđenih i oboljelih. Darija Okanović.
1: Naučno-stručni simpozij posvećen zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu okupio je zdravstvene radnike, stručnjake i predstavnike akademske zajednice sa ciljem da se kroz dokumentovanje i analizu predstave iskustva zdravstvenog sistema tokom ratnih godina. Poseban fokus stavljen je na organizaciju rada UKC-a Tuzla, zbrinjavanje velikog broja povrijeđenih i oboljelih, ali i na nadljudske napore medicinskih radnika koji su u izuzetno teškim uslovima brinuli o pacijentima. Profesor dr. Mirsad Hođić, jedan od predavača na simpoziju.
2: Taj period je bio, ja bih rekao, turbulentan i u početku smo se svi nadali da to neće dugo trajati. Stalo smo se nadali svaki sljedeći dan da će prestati toliko povrijeđenih da dolazi i da prestaju te ratne aktivnosti. Međutim, nažalost, to je potrajalo i onda smo svi mi vremenom morali adaptirati na te okolnosti, na ratne okolnosti koje sa sobom nose određene teškoće, jer je bio problem snabdjevanja materijalom, bio je problem dobijanja logistike odgovarajuće, odlazak uposlenika je bio...
1: Poseban gost simpozija bio je profesor dr. Jacob Bergsland, koji je u Tuzlu prvi put došao 1994. godine kao volonter u jednom od najtežih perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Pružajući stručnu pomoć zdravstvenom sistemu, razvio je snažne profesionalne i prijateljske veze sa Tuzlom, gradu kojem se, kako ističe, uvijek rado vraća.
3: A to je bio prije 32 godine, 94. godine. Ja sam bio tamo sa 3 mjeseci. I onda, poslije toga, ja sam počeo da volim Bosnu i ja sam bio ovdje svake godine, puno, pola godine svake godine ja sam bio ovdje. Ja sam kardiohirurg i ja sam počeo kardiohirurg u Bosni, u Tuzli, u UKC-u.
1: Simpozije, osim doprinosa naučnom istraživanju i dokumentovanju rada zdravstvenog sistema u ratnim uslovima, predstavio i važan segment institucionalnog obilježavanja genocida nad Bošnjacima. Kroz stručna izlaganja, svjedočenja neposrednih učesnika i prezentaciju dokumentacije, sačuvana su sjećanja na veliku ulogu zdravstvenih radnika tokom teških okolnosti.
0: Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Promocija publikacije bit će održana danas u BKC-u Tuzla. Za sve posjetioce su pripremljeni besplatni primjerci publikacije. Izložba Šta ostaje, autorice Renate Bošnjak, bit će otvorena sutra u Bosanskom kulturnom centru kao dio programa obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Kroz ciklus portreta autorica propituje sjećanje, gubitak i trajnost ljudskog dostojanstva, a kako ističe, publici će biti predstavljeno 6 radova.
4: U okviru dana sjećanja na Srebrenicu i 31. godišnjicu otvara se izložba pod imenom Šta ostaje. Ja sam autorica 6 umjetničkih slika koje predstavljaju majke Srebrenice. Slike su nastale u sjećanju i u njihovim pogledima, ja bih rekla tako. Nastale su iz fotografija koje su snimljene u toku izlaska iz Srebrenice, dolaska na slobodu.

0: teritoriju ovdje. A slike nose veliku emociju, kao što možete vidjeti sami. E, želim da dođete na izložbu, da osjetite, tu tišinu, da osjetite poruku, da ponesete to pitanje sa sobom što ostaje. Izložba je sutra, 10. jula, otvara se u 17.30 ispred BKC-a. Postavka je unutra, u prostorijama BKC-a, ali isto tako imamo i ispred prostorija BKC-a.
1: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a u Njujorku. Tokom razgovora predsjedavajući Bećirović je istakao da su u posljednje tri godine postignuti konkretni rezultati koji su od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu tako i za cijeli svijet. Tom prilikom on je ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine i postavljanja spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a, kao i na uspostavljanje posebnog UN Outreach programa posvećenog zaštiti istine o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Louis J. Krišok govorio je za federalnu televiziju između ostalog o izboru novog visokog predstavnika bonskim ovlastima ovogodišnjim opštim izborima. Važno je naglasiti da ja imam pune ovlasti visokog predstavnika ukoliko bude ozbiljno ugrožen Dejtonski sporazum. Meni je drago što imam pune ovlasti i što će moj nasljednik imati isto kao i ranije, a ono što mi prvo uradimo jeste da pokušamo postaći domaće lidere da pronađu rješenja. Jedna vijest iz svijeta. Sjedinjene Američke Države su rano u četvrtak pokrenule nove zračne napade na Iran, a Teheran je odgovorio unakrsnom vatrom usmjerenom na Bahrein, Kuvajt i Katar, što je ponovo ugrozilo privremeni sporazum koji je trebao pomoći u okončanju rata u Perzijskom zaljevu. Napadi su uslijedili nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da nedavni iranski napadi na brodove u Hormuškom tjesnacu signaliziraju kraj krhkog primirja. Vraćamo se lokalnim aktuelnostima. Na službenoj internet stranici grada Tuzle www.grad.tuzla.ba objavljen je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu, planirani za podršku projektima neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede po LOD metodologiji. Krajnji rok za prijavu na ovaj javni poziv je 27. juli. Za sve zainteresovane organizacije i potencijalne aplikante danas je organizovan informativni sastanak s ciljem predstavljanja javnog poziva, načina apliciranja, ciljeva, kriterija i ostalih bitnih pitanja za apliciranje i učešće u ovom javnom pozivu. Danas je organizovana prezentacija poslovnih ideja učesnika koji su uspješno završili poduzetničku obuku u okviru javnog poziva za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja za Tuzlanski kanton. Novinarima su se obratili ministar za kulturu, sport i mlade Damir Gazdić i direktorica Impact fondacije Sanja Miočić. Međunarodni aerodrom Tuzla od danas proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines. Slijetanje prvog aviona iz Ciriha planirano je za danas u 18 sati i 15 minuta, a polijetanje iz Tuzle u 19 sati i 40 minuta. Nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana i Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj. Letovi između Tuzle i Ciriha saobraćat će dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom prema važećem redu letenja. Iz izmještenog studija Radio Televizije 7 Tuzla će tokom jula i avgusta svake sedmice emitovati otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Prvo izdanje emisije Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima realizujemo danas od 16 sati i 5 do 17 sati i 30 minuta. Budite uz Radio Televiziju 7 Tuzla i ljetne priče.

0: iz kulture.
1: Spomen soba Ismet Mojezinović u ateljeu Ismeta Mojezinovića dobit će novu postavku čije je otvaranje najavljeno za večeras. Nova postavka donosi detaljan prikaz bogatog života i umjetničkog opusa Ismeta Mojezinovića, jednog od najznačajnijih umjetnika čije je stvaralaštvo ostavilo dubok trag u istoriji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autorica i kustosica postavke Amra Ćebić, dok arhitektonski i grafički dizajn potpisuje Sanja Vrzić. Projekat je podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta.
0: Sport.
1: Večeras od 22 sata po srednjoevropskom vremenu oči fudbalske javnosti bit će uprte prema Bostonu, gdje će se u okviru četvrtfinala svjetskog prvenstva sastati Francuska i Maroko. Reprezentacija Francuske na ovaj turnir stigla je sa jasnim ciljem otići do samog kraja. S druge strane, za Maroko ovo nije samo obična utakmica, već prilika da poravnaju račune za bolan poraz iz Katara i ponovo ispišu istoriju afričkog fudbala.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 24 stepena. 12 sati 13 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Jasmina Huremović. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i
1: Madrid. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
5: Predstavljamo vam novi

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Članovi porodica i brojni građani danas su iz Visokog ispratili tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koje će 11. jula biti ukopane na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Kao i prethodnih godina, očekuje se da će veliki broj građana izaći na ulice kako bi ispratio tužnu kolonu prema Potočarima. Ispred zgrade predsjedništva BiH počast žrtvama trebali bi odati članovi porodica, prijatelji, građani Sarajeva, zvaničnici svih nivoa vlasti u BiH, ambasadori, predstavnici međunarodnih organizacija i islamske zajednice u BiH. Nakon noćenja u kampu u Liplju, učesnici Marša Mira 2026. jutro su nastavili put prema Potočarima. Drugog dana memorijalnog pohoda pred njima je najzahtjevnija etapa koja vodi preko planine Udrč, na nadmorskoj visini većoj od 1000 metara, sve do kampa u Mravincima. Tokom dana planirani su istorijski časovi na mjestima posebnog značaja, gdje će preživjeli svjedoci govoriti o stradanjima i događajima iz jula 1995. godine. Učesnici će večeras stići u kamp Mravinci, gdje će prenoćiti prije završne etape prema Memorijalnom centru u Potočarima. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija danas će biti obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, potvrđeno je na zvaničnoj web stranici UN-a. Rezolucija o Srebrenici usvojena je 23. maja 2024. godine u UN-u, čime je 11. juli zvanično proglašen Međunarodni

Spomen soba Ismet Mojzinović u ateljeu Ismeta Mojzinovića dobit će novu postavku čije je otvaranje najavljeno za večeras. Nova postavka donosi detaljan prikaz bogatog života i umjetničkog opusa Ismeta Mojzinovića, jednog od najznačajnijih umjetnika čije je stvaralaštvo ostavilo dubok trag u istoriji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autorica i kustosica postavke je Amra Ćebić, dok arhitektonski i grafički dizajn potpisuje Sanja Vrzić. Projekat je podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Večeras od 22 sata po srednjoevropskom vremenu oči fudbalske javnosti bit će uprte prema Bostonu, gdje će se u okviru četvrtfinala svjetskog prvenstva sastati Francuska i Maroko. Reprezentacija Francuske na ovaj turnir stigla je sa jasnim ciljem.

Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11. 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: U susret obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici, Tuzla je ove godine kroz brojne sadržaje njeguje kulturu sjećanja. Jedan od njih je izložba Šta ostaje, koja će biti otvorena u petak na platovu ispred Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Autorica izložbe je naša današnja gošća, umjetnica Renata Bošnjak. Evo Renata, za početak, odakle ideja za izložbu Šta ostaje? Kako je nastala ova priča?
2: To nije samo ideja, to je više bio poziv, da kažem, iz unutrašnjosti, moja odgovornost i kao čovjeka i kao umjetnice. Krenulo je sve tako da sa mojim povratkom u Tuzlu, u Bosnu, vratila se sjećanja, vratila se uspomene, vratila se i te majke i ti, a meni je teško da pričamo o tome, vratila se i ti pogledi. Ja mislim da kao čovjek bila moja dužnost da to uradim, i tako je to sve krenulo, sa tim pogledima, sa tom emocijom, i evo danas stojimo pred tom izložbom.
1: Koliko je bilo izazovno umjetničkim izrazom, umjetničkim jezikom govoriti o temi genocida u Srebrenici?
2: Jako teško, još uvijek mi je to jako teško, ali opet, kao što sam rekla, to je bila moja odgovornost i kao čovjek i kao umjetnica i veliko poštovanje prema svemu tome.
1: Da li ste tokom svog rada razgovarali sa preživjelima ili porodicama žrtava i koliko su vas njihove priče zapravo oblikovale?
2: Nisam, ali sam pogledala dosta dokumentaraca, dosta tih priča i svjedočenja. Ali za mene je bila više ta emocija koja je mene dodirnula kroz te slike. Slike, fotografije iz konvoja majke i djece koji su došle nakon pada Srebrenice. Sam taj čin je mene više pokrenuo, jer ta emocija treba da se posjetimo danas.
1: Evo, kada stvarate ovakvu izložbu, koliko emocije zapravo vode taj sam proces, a koliko unaprijed osmišljena ta neka umjetnička djela?
2: Evo vidite sami. Mene su emocije pokrenule i vodile su me kroz cijeli proces. I evo, još uvijek sam tu sa tim emocijama i moje slike su sažete od tih emocija. I često, gotovo svaki put, mene emocija vodi kroz tu sliku. Ja nemam plan, ja nemam neku ideju. Ja imam taj osjećaj, imam tu toplinu u srcu, i tako znam šta treba da radim. I ja krećem od očiju i kad krećem sa tim očima, tam emocija me povede. Tako ja ne znam na šta će ta slika ličiti, ne znam kako će se zvati. Ona na kraju sama ispriča. Ja volim da kažem, na kraju mi kaže, ja se ovako zovem ili ja hoću da predstavim to.
1: Evo, da li smatrate da umjetnost može doprijeti do ljudi na drugačiji način nego historijske činjenice, nego

0: dokumentarci i ostali dokumentarci?
1: Pa naravno. Pa naravno, jer ja mislim da istorijske činjenice nama govore o događaju, o samom događaju. A umjetnost nas uči kako su ljudi prošli kroz te događaje, šta je ostalo poslije tih događaja. I zato ja mislim da je jako važno da imamo oba dvoje. Mislim da ne mogu jedno drugo zamijeniti, ali se mogu, ja mislim da se popunjavaju, jel tako, da dopunjavaju recimo.
0: Evo, često se kaže da umjetnost čuva ono što vrijeme pokušava da izbriše. Da li je ova izložba svojevrsni doprinos kulturi sjećanja?
1: Da, da, sigurno da jeste. Ja se nadam da će da ostane. Ja kažem uvijek, ja ne mogu promijeniti istoriju, ali mogu pomoći da se ne zaboravi. Pogotovo taj part, taj dio, ta emocija, ta osjećanja, to što ništa ne može da promijeni, to uvijek ostaje sa nama.
0: Evo, kako očekujete da će mladi doživjeti ovu izložbu? Može li ona biti način da se približe temi o kojoj možda znaju premalo?
1: Pa iskreno vam kažem, ja se nadam da ovo neće biti samo još jedna priča o prošlosti za njih. Ja se nadam da će ova izložba pokrenuti neki razgovor između njih i da će im još jednom reći koliko je važno, u stvari koliko je važan mir, koliko je važno ljudskost, empatija, da ih nauči tome. Ja više sam, to je bila neka moja poruka i to bi ja voljela da mladi ponesu sa sobom sa moje izložbe.
0: Evo, da li je ovo vaša prva izložba i kakva su očekivanja za večeras?
1: Jeste. Moja prva izložba u Tuzli, u mom rodnom gradu. Ja sam ovdje rođena i odrasla sam ovdje i to mi je jako emotivno, jako mi je važno, lično. Očekujem jedan emotivan događaj u sve što ide uz to i dobrodošli.
0: Evo, šta biste voljeli da posjetioci ponesu sa sobom nakon vaše izložbe?
1: Tišinu. Ja često govorim o toj tišini koja je jako važna. I da ponesu to pitanje, jer moja izložba u stvari nije odgovor. Moja izložba jeste pitanje koje mogu da ponesu sa sobom sa moje izložbe.
0: Evo, vaša izložba se otvara upravo u okviru programa obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Možemo li još jednom naglasiti važnost otvorenja izložbe u ovim danima?
1: Meni to je jako važno. Važno mi je zato što smatram da moja izložba još jednom nas podsjeća opet na tu emociju, da se ne zaboravi. Posjeća nas na, recimo, najviše na, ja bih rekla, na taj respekt za žrtve i za njihove porodice.
0: Evo, Renata, možemo pozvati naše gledalce i slušalce da posjete večeras vašu izložbu. Gdje i kada će biti otvorena i do kada će je moći pogledati?
1: Izložba se otvara sutra u 17.30 ispred BKC-a. Izložba je postavljena unutra u prostorijama BKC-a, ali isto imamo i ispred prostorija BKC-a koja će biti izložena. Biće otvorena do kraja mjeseca, do 31. jula.
0: Evo, koliko radova će biti izloženo?
1: Izloženo je 6 radova i svaki od tog rada ima svoju priču, svoju emociju. Ali uvijek, kako mi slikari kažem, ja uvijek ostavim to da sam posjetioc, gledalac, kako da kažemo, nađe svoju priču. Šta god ga dotakne iz te moje slike, to je njegova priča.
0: Evo, još malo da razjasnim, koliko je trajao taj proces izrade vaših slika?
1: Sam proces slika je trajao gotovo godinu dana. Ali ja mislim da taj proces traje dugo. Ja mislim da to čak traje od tih dana, 95. ovdje. I da je to samo sam ja bila sada zrela da to stavim na platno i da donesem ovdje.
0: Evo, Renata, hvala vam što ste bili gošća naših jutarnjih programa i želimo vam puno sreće na vašu izložbu.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Izložba Šta ostaje će biti još jedan važan doprinos njegovanju kulture sjećanja i čuvanju istine o genocidu u Srebrenici.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle. ...94 i 105,1 MHz, Radio Tuzla.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11.40, Delis 400 grama, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Tura Libegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Republiku BiH. Cilj simpozijuma bio je dokumentovanje i stručno sagledavanje načina organizacije zdravstvene zaštite u ratnim okolnostima, uz osvrt na iskustva zaposlenika UKC-a Tuzla, koji su tokom rata učestvovali u liječenju i zbrinjavanju velikog broja povrijeđenih i oboljelih. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici organizuje promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Promocija publikacije bit će održana danas u BKC-u Tuzla. Za sve posjetioce su pripremljeni besplatni primjerci publikacije. Na službenoj internet stranici grada Tuzle www.grad.tuzla.ba objavljen je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu, planirani za podršku projektima neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva i poljoprivrede po LOD metodologiji. Krajnji rok za prijavu na ovaj javni poziv je 27. juli. Za sve zainteresovane organizacije i potencijalne aplikante, danas je organizovan informativni sastanak s ciljem predstavljanja javnog poziva, načina apliciranja, ciljeva, kriterija i ostalih bitnih pitanja za apliciranje i učešće u ovom javnom pozivu. Međunarodni aerodrom Tuzla od danas proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines. Slijetanje prvog aviona iz Ciriha planirano je za danas u 18 sati i 15 minuta, a polijetanje iz Tuzle u 19 sati i 40 minuta. Nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana i Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj. Letovi između Tuzle i Ciriha saobraćat će dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom prema važećem redu letenja. Iz izmještenog studija Radio Televizije 7 Tuzla će tokom jula i avgusta svake sedmice emitovati otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Prvo izdanje emisije Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima realizujemo danas od 16 sati i 5 do 17 sati i 30 minuta. Budite uz Radio Televiziju 7 Tuzla i ljetne priče.

Spomen soba Ismet Mojzinović u ateljeu Ismeta Mojzinovića dobit će novu postavku čije je otvaranje najavljeno za večeras. Nova postavka donosi detaljan prikaz bogatog života i umjetničkog opusa Ismeta Mojzinovića, jednog od najznačajnijih umjetnika čije je stvaralaštvo ostavilo dubok trag u istoriji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autorica i kustosica postavke je Amra Ćebić, dok arhitektonski i grafički dizajn potpisuje Sanja Vrzić. Projekat je podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Večeras od 22 sata po srednjoevropskom vremenu oči fudbalske javnosti biće uprte prema Bostonu, gdje će se u okviru četvrtfinala svjetskog prvenstva sastati Francuska i Maroko. Reprezentacija Francuske na ovaj turnir stigla je sa jasnim ciljem otići do samog kraja. S druge strane, za Maroko ovo nije samo obična utakmica, već prilika da poravnaju račune za bolan poraz iz Katara i ponovo ispišu istoriju afričkog fudbala.

Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana biće na vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11. 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Cilj je ostao isti, ali doista u ovi protekli više od 7 decenija arhiv se značajno promijenio. Arhiv je značajno bogatiji za arhivske fondove i zbirke koje čuva arhiv Tuzlanskog kantona, dakle, što je sasvim i logično, da vremenom, dakle, broj arhivskih fondova i zbirke koje arhiv čuva bude bogatiji, sadržajniji, veći. Drugi programski sadržaj, druge projektne aktivnosti arhiva su svakako sadržajnije i bogatije. Kada govorimo o procesu digitalizacije mikrofilmovanja, odnosno toj hibridnoj zaštiti izvornika, odnosno arhivske građe koja je izvorno nastala na papiru, prezentacije putem kulturnih, obrazovnih, naučno-istraživačkih, izdavačkih projekata i približavanje u stvari arhivske građe kao historijskog izvora našoj stručnoj, naučnoj, kulturnoj, ali široj javnosti.
3: Posebno je arhiv bitan za istraživače, naučne istraživače, naravno i svim nama običnim sugrađanima. Ali evo možda što je najzanimljivije i samim istraživačima, što je ono što ste primijetili u proteklom periodu?
2: Da, dobro ste rekli, arhiv u stvari ima, kada je u pitanju segment dostupnosti i korištenja arhivske građe, ima dakle tu dvostruku ulogu. Jedna je dakle za naučno-istraživački rad, a druga je za građane koji potrebuju određenu dokumentaciju, odnosno dokaze i činjenice iz pohranjene arhivske građe za ostvarivanje nekih svojih ljudskih, građanskih, radničkih ili nekih drugih prava u neke dokazno-pravne svrhe. Tako da doista svakodnevno svjedočimo velikom broju naših sugrađana, dakle, koji dolazi u arhivi i potraži određenu dokumentaciju ili iz jednog ili iz drugog razloga. Kada su u pitanju istraživači, vrlo je bitno da tu govorim opet o dvije grupe istraživača. Jedno su profesionalni istraživači, dakle naučni radnici koji se ciljano bave određenim temama, određenim vremenskim periodom i tako dalje. I vrlo bitno i vrlo značajno, imamo jednu kategoriju takozvanih hobi istraživača, dakle to nisu profesionalni istraživači, nisu naučnici, ali ljudi koji vole svoj zavičaj, svoj grad i tako dalje, dakle ili bližu, dakle ili tu dalju svoju okolinu, i oni u određenom vremenskom periodu, dakle, samo inicijativno iskažu potrebu, želju za istraživanjem, dakle, svog nekog lokalnog prostora, naselja ili grada. Tako da zadnjih godina sve veći broj takvih istraživača kojima arhiv svakako onda mora dodatno pružiti neku stručnu pomoć, smjernice, da im pomognemo kako i gdje mogu pronaći određene podatke, informacije da bi mogli zaokružiti, odnosno istražiti tu temu. Tako da, dakle, interes je jako veliki. Ovih

0: Obi istraživači, oni, rekao sam, bave se uglavnom, dakle, tim lokalnim sredinama ili istražuju, dakle, svoje porodice, dakle, onaj, bavi se genealogijom, dok profesionalni istraživači, dakle, oni se bukvalno bave ovim periodom od osmanskog perioda, za koji period i posjedujemo veoma značajnu i bitnu orientalnu zbirku.
1: Čak pa, evo, do savremene historije. Možemo dokumente vidjeti na vaše web stranice. Vjerovatno, možda nekom zanimljivo, pa može posjetiti svakako web stranicu.
0: Da, svakako, određene dokumente, pogotovo iz ove najstarije dakle, kolekcije orientalne zbirke. Mi imamo i nekoliko izložbi, kataloga, izložbi na temu orientalne zbirke kao cjeline, zatim posebna izložba Fermani, Berati i Bujuruldi i tako dalje. Neke su u digitalnoj formi dostupne, dakle, onaj, i za korištenje i za razgledanje. A ono što je novina, da zadnjih mjeseci radimo na digitalnom arhivu, dakle, koji će dobiti sasvim jednu novu dimenziju i u vizualnom i u sadržajnom smislu, i u smislu, dakle, dokumenata koji će se tamo naći, dodatnih usluga, dakle, našim sugrađanima, dakle, nešto, naravno, što je intencija, evo, arhiva u 21. stoljeću.
1: I jubilej ste zaista posebno obilježili jednom zanimljivom izložbom sa kolegama iz Osijeka, i naša reporterska ekipa bila je tamo, i ono što su zatekli kada su nam se vratili u redakciju, kaže, što smo bili na dobroj izložbi arhiva.
0: Neobično, da. Da, pa mogu reći da Arhiv Tuzlanskog kantona doista u svojim programskim orijentacijama značajnu pažnju posvećuje saradnji sa drugim arhivima, dakle, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji, tako i u Evropi. Doista to smatramo jako značajnim za razmjenu ideja, određenih kulturnih, naučnih ili stručnih sadržaja. Kada je pitan arhiv Tuzlanskog kantona i saradnja, dakle, sa državnim arhivom Osijek, ona traje već nekoliko decenija. To je, dakle, jedna plodonosna, obostrana saradnja, sadržajna. Razmjenjivali smo jako puno tih projekata, sadržaja. Mi smo bili u Osijeku, oni su dolazili u Tuzlu i tako dalje. Evo, možda samo da podsjetim da smo mi u martu ove godine, dakle, bili u Osijeku za dan arhiva, državnog arhiva u Osijeku, 3. marta, i tamo smo prezentirali bisere tuzlanske arhitekture,
1: dakle,
0: jednu našu poznatu izložbu, koja je ovako naišla doista na onaj dobar odjek u Osijeku, dakle, onaj, dobro je prihvaćena, jako zanimljiva izložba, budući da kada je u pitanju taj kad su pitanje ti biseri arhitekture, odnosno stilovi gradnje, pogotovo taj takozvana secesijska arhitektura, koja je karakterična za Tuzlu, ona je karakterična i za Osijek, onaj, mislim, koji je bio u Osijeku, samo što je to još su tamo, onda, dakle, daleko više objekata te arhitekture, tako da iz tog razloga smo pravili te poveznice, a onda smo dogovorili uzvratnu posjetu Državnog arhiva Osijeku nama u Tuzli. Naravno, opet je prigoda 72. godišnjica osnivanja arhiva Tuzlanskog kantona, i vrlo bitno još da spomenem ono što smo pronašli, budu da smo mi arhivisti, pa mi čuvamo onaj tragove prošlosti, ali čitamo. Tako da smo pronašli podatak, recimo, da je 30 godina od zvančno potpisanog sporazuma između gradova Tuzla i Osijek. Dakle, 96. godine, baš 16. jula je, dakle, potpisan taj sporazum, pa smo, evo, i tu godišnicu na neki način uklopili u tu našu saradnju. I da se vratim, evo, na vaše pitanje, ali sam pravio digresiju. Doista jako zanimljivo, mislim, to su mi svi rekli. I vidite, kada smo dogovarali, ja sam pogledao, dakle, ti onaj, njihov fundus izložbi na njihovoj web stranicima, jako, jako puno, dakle, izložbi, jako zanimljivih izložbi, tematskih i općih i tako dalje. Pa sam prvi mah i mislio da ćemo se jako teško odlučiti koju. Mislim, najradije bi onaj uzeli sve te izložbe, a onda kada smo došli do ovi, onaj, dakle, jako neobičan bicikl u Osječkoj. Dakle, to je nešto, to je jedan sasvim poseban ugao kada su u pitanju izložbe, kada je u pitanju prezentacije arhivske građe. Jer ne govori o nekim teškim temama, ne govori o nekim političkim, vojnim ili nekim drugim, nego govori o svakidašnjem životu, dakle, građana, osjećana u tom vremenskom periodu, kako su oni živjeli, kako su, dakle, evo kako je bicikl u suštini jel kreirao i oblikovao, dakle, njihovu životnu svakodnevnicu. Doista jako, jako zanimljivo. Da vam kažem, dakle, to je period negdje druga polovina 19. stoljeća.

0: prva polovina 20. stoljeća, to je vrijeme dakle Austro-Ugarske uprave, dakle u Bosni i Hercegovini na tom prostoru, kada u stvaru sklopu tih modernizacijskih tokova zapadnoevropskih koji su prisutni u svim segmentima društva, svugdje, kako u Osijeku, tako i u Tuzli, dakle i umjetnosti, i u arhitekturi sad koju sam spomenuo, i u kulturi, i u prosvjeti, dakle svugdje, između ostalog dolazi i bicikl, jel? Tako da ono što je zanimljivo, ja sam malo istraživo tražio poveznicu, dakle bicikl Osijek i bicikl Tuzla, mada mi nismo taj ravničarski kraj kao što je recimo Osijek ili naše Oraše ili slično, pa sam našao zanimljiv podatak da je u Tuzli također bio prisutan u sklopu tih modernizacijskih tokova bicikl i da je 1905. godine 23. čini mi se jula 1905. godine u Tuzli osnovan zvančno i takozvani koturaški klub. Mislim, to je tad bicikl u stvari bio kotur. Da. Pa imamo i neke fotografije, recimo u arhivu. Je ovako jako lijepo sređene Tuzlanke gospođe, dakle onaj sa biciklima se fotografišu. Tako da smo i tu napravili onda neku poveznicu i evo na taj način možda dali neku ideju da se neko bavi dodatnim istraživanjem tog pitanja na prostoru Tuzle ili okružne oblasti Dunja Tuzla, dakle u tom austrougarskom.
1: Što da ne vidjeli smo da nam da. To može biti
0: da, pa evo, to su te ideje koje izrodi ta saradnja, znate, neko vam bukvalno da neki novi ugao posmatra neku ideju koju vi možda do tad niste jednostavno evo prepoznali kao bitno. Da.
1: Svakako, tema o kojoj moramo razgovarati svakoga dana, a pogotovo kada nam se bliži 11. juli, Arhiv Tuzlanskog kantona svake godine daje svoj doprinos u obilježavanju ovog jako važnog datuma za sve nas. I ove godine pripremili ste promociju publikacije. O čemu je riječ? To je nešto na čemu ste jako dugo radili.
0: Da, Arhiv Tuzlanskog, dobro ste primijetili, hvala vam na tome. Arhiv Tuzlanskog kantona doista svake godine jako značajnu pažnju posvećuje pitanju obilježavanja počinjenja genocida u sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Dakle, ono što je iz našeg djelokruga i nadležnosti rada, ja to tako posmatram da sve ustanove ili institucije iz svog djelokruga rada i nadležnosti trebaju da daju svoj doprinos tamo stvari gdje mogu i gdje trebaju. Istog razloga svih ranijih godina doista smo jako se angažirali po tom pitanju, od priređivanja izložbi, kataloga, učestvovanja na konferencijama, priređivanja i tako dalje. Ove godine smo se odlučili za jedan poseban, specifičan projekat, a to je publikovanje izjava svjedoka genocida, dakle težišno uglavnom majke iz Srebrenice, ali i određenog broja dakle muškaraca koji su preživjeli, dakle genocid, koji su preživjeli sva ova dešavanja i prije 11. jula, 11. 12. jula, eventualno deportaciju i tako dalje, dakle naročito bolne dane. Jako je, da vam kažem, jako je značajan projekat, ali jako osjetljiv projekat, dakle i pravno i emotivno i u svakom smislu. Zašto smo čekali do sad? Naime, postoje određeni propisi koji definišu dostupnost određene građe i tako dalje. Tako da smo čekali taj istek 30 godina koji je opći rok, dakle, za dostupnost građe, a onda ono što je specifično, ovo su izjave svjedoka gdje smo morali voditi računa o zaštiti, dakle, identiteta tih ličnosti, kako ličnosti, tako i žrtava o kojima, dakle, ti svjedoci govori, jel? Jer je to tako bolno.
1: I da vam kažem, numerisani na određeni način.
0: Da, postoji tačno propisano, dakle, ta imena se ne mogu, dakle, otkrivati i ne samo ime i prezime, nego čak ni bilo koji drugi posredni podaci u smislu mjesta specifičnog zanimanja ili nešto što može posredno povezati, dakle, i omogućiti da se ta osoba identificira. Ali evo, htjeli smo, budući da smo tako procijenili, naravno u saradnji sa resornim ministarstvom, takva je procedura, da naučni razlozi doista zahtijevaju da te izjave budu publikovane, da budu dostupne.

0: da vam kažem, prije svega to jako je osjetljiv projekat i sa emotivnog aspekta. Znate, kada radite na tom projektu, nije vam svejedno kada radite na tom ili na nekom drugom, ne samo odgovornost, nego kada vi bukvalno morate pročitati to sve, morate dakle
1: proživiti na neki način.
0: I vjerujte mi da to nije teško. Vidjet će svi oni prilike koji budu i na promociji, dobit će i besplatan primjer, dakle, zbornika. Dakle, 31 godinu poslije, kada vi to čitate, iako niste bili sudionikom, dakle, tih dešavanja, dakle, nevjerovatno je koji osjećaj ima, evo sad i dok, dakle, pričam, dakle, to je doista strašno, šta su te majke, šta su ti svjedoci doživjeli, preživjeli. I da vam kažem kako su hrabrost i odlučnost iskazale prevashodno te majke Srebrenice, koji su prvi dana nakon njihovog progona, etničkog čišćenja i preživljenog genocida iz sigurne zone Ujedinjenih nacija u Srebrenici, kada su protjerane, dakle, na slobodnu teritoriju, prepoznale značaj bilježenja toga i sami su, znači, došli u sklopu tih komisija za istraživanje ratnih zločina da daju svoje svjedočenje.
1: Dakle, tim prvim danima, prikupljeni sve.
0: Da, dakle, to je na takav način i kada se čita i tizi, uglavnom kaže nepozvan je, dakle, to se sve konstatuje, dakle, u zapisniku, onda kaže ne, taj ili ta, dakle, je nepozvana. Znači, ona je samo inicijativno došla da posvjedoči, da ostane zapisano, da ostane zabilježeno, što je jako bitno. Da su te majke i u takvom jednom psihičkom rastrojstvu, u činjenici da su im sinovi ostali, rodbina, da su vidjeli svojim očima ono što pisuju izjavama, sve što se dešava, pogotovo, dakle, 11. u noći, dakle, u te dvije noći kada su odvođeni, dakle, i muškarci iz Potočara na najsvirepiji način ubijani, bukvalno, dakle, to mi su svjedočile te majke, odvođenje djevojčica i tako dalje. Bez obzira na sve to što su preživjele, našle su i hrabrosti i odlučnosti da o tome posvjedoče, da to stane zabilježeno, da potpišu tu izjavu, da bi evo i danas dan mi mogli, dakle, kroz evo ove projekte, ove publikacije, svjedočiti, u stvari preneti svijetu, dakle, ono šta su one vidjeli i šta su one
1: doživjeli. To je u principu jedan jako važan dokument za sve nas. Ono što nam ostaje, što vi sami kažete, svijetu, to su dokazi da ono što se desilo, desilo.
0: Da, i poseban značaj ima ta činjenica da su to ne dale neposredno nakon toga u naredni nekoliko par dana. Da vam kažem, kada je u pitanju ta takozvana memoarska građa ili sjećanja, dakle, nije isto ako vam neko to govori 30 godina kasnije ili par dana od nekog događaja. Dakle, apsolutno nema istu dimenziju onaj. A ovo se upravo desilo, dakle, u nekih narednih par dana nakon njihovog dolaska na slobodnu teritoriju.
1: Jesu li sve izjave tada zabilježene koje se nalaze u ovoj publikaciji ili...
0: Mi nismo sad publikovali, naravno, sve, napravili smo određeni, dakle, izvor za ovu priliku izjava. 47 izjava je konkretno, dakle, publikovano. Ono što je bitno, da priređivački tim nije pravio nikakve intervencije u smislu teksta, čak ni stilskog, ni jezičkog, ni onog, dakle, izričaja koji je zabilježen, jer smo htjeli upravo prenijeti onako izvorno, dakle, taj tekst. Dakle, vi ne možete ni očekivati u tim momentima jel oblikovanje jezičko, stilsko ili nešto, tako da smo htjeli bukvalno i to prenosi, dakle, tu neku atmosferu. Izjave su sve prekucane, uzmajući obzir činjenicu da one koje su prekucane su, mislim, tako su štampane, ali je određeni broj izjava, dakle, u prilozima zbornika dat onoj izvornoj formi kako je, dakle, rađena kucačoj mašini, tako dalje, da bi se to, evo, zbog vjerodostojnosti, autentičnosti, zbog mogućnosti poređenja tekstova i tako dalje, ali nismo mogli sve, uzmajući obzir činjenicu da tadašnje mogućnosti komisije koja je radila, da su neke izjave rađene na karo papiru, da nije bila dobra tinta i tako dalje, zbog rezolucije, zbog vizualnog aspekta, dakle, nismo mogli sve prenijeti, dakle, u ono

0: u toj formi, nego su prekucane, a određeni broj je dakle skeniran i kao prilog dodato.
1: Promocija publikacije je 9. jula, je li tako? Ko će još biti od moderatora? Tu ste vi.
0: Dakle, ja sam u svojstvu kopriređivača i urednika, jedan od promotora. Svakako, dvojica promotora ključna su profesor dr. Izet Šabotić, profesor dr. Sad Selimović su profesori na odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koji su ujedno i recenzenti dakle te publikacije. Oni će govoriti dakle kako sa ovog arhivističkog, tako i sa ovog naučnog, težišno historijskog aspekta značaja dakle i ovih izjava za buduća istraživanja, za buduće analize ili otvaranje dakle bukvalno onaj, dakle, nekih novih uglova analizi tih izjava, jer da vam kažem, evo možda ukratko, kada sumiramo te izjave, a mi kroz njih ne pratimo samo 11. juli, neki svjedoci se vraćaju i u prošlost, čak i prije agresije, govore o tom životu, govore o suživotu sa komšijama Srbima, koji oni kasnije 11. 12. jula identificiraju imenom i prezimom koji su počinili dakle te zločine i koje i nad kojim licima. Tako da, a osim toga govore u određenom broju izjava, određeni broj svjedoka, dakle, genocida, govori i onom cijelom periodu agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, odnosno životu, ili bolje reći preživljavanju u sigurnoj zoni i prije sigurnoj zoni i u sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici, dakle, 92. do 95. godine, jer vrlo je bitno da spomenemo i tu odlučnost i hrabrost tih ljudi. Dakle, u kakvim okolnostima su oni preživljavali, jer to nije bio život, oni nisu imali hrane, nisu imali osnovnih uslova za život, za higijenu, za zdravstvenu zaštitu. Dakle, oni tamo opisuju kako su preživljavali, da su iskuhavali ljeskove rese, pa od toga jeli, pa su neki umrli i tako dalje, do jako loših, dakle, ti zdravstveni prilika gdje su, dakle, ljudi bukvalno zbog najmanje, dakle, neke povrede umirali jer nije mogla biti pružena adekvatna medicinska pomoć. I onda vidite kroz te izjave, oni su spremni sve to da podnesu, da iznesu, jer se oni nadaju da će se to jednom završiti, da će oni sa svojom djecom, svojim porodicama nastaviti dalje normalno. Dakle, koja je ta snaga unutrašnja tih ljudi, to je nevjerovatno. I to se sve može, dakle, tim posebnim analizama kroz ove izjave u stvari dokući.
1: I to je ono o čemu ćete svakako i na samoj promociji govoriti. Promocija otvorenog tipa, svi mogu doći.
0: Da, naravno, evo vi ste već rekli, dakle, sutra u četvrtak 9. jula sa početkom 14 sati plava sala Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, svi su dobro došli. Da spomeni možda da je finansijski ovaj projekat podržala vlada Tuzlanskog kantona, dakle štampanje zbornika, tako da ćemo svim prisutnima na promociji podijeliti besplatne primjerke ovog zbornika.
1: Gospodine Zvuću, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, ali na svemu onome što radite.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Ispraćeni posmrtni ostaci 10 žrtava genocida koji će biti ukopani na kolektivnoj dženazi u Potočarima. Drugi je dan Marša mira. Generalna skupština UN-a obilježila Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Do sada u Potočarima ukopane 6582 žrtve genocida. Održan naučno-stručni simpozij Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih UKC u Tuzla 92-95. Arhiv Tuzlanskog kantona organizovao promociju publikacije Svjedoci genocida. Izložba Šta ostaje autorice Renate Bošnjak bit će otvorena sutra u BKC-u. U gradskoj upravi organizovan Infodan. Međunarodni aerodrom Tuzla proširuje svoju mrežu letova. Iz izmještenog studija Radio Televizija 7 Tuzla emituje Ljeto u Tuzli, Ljeto na Panonskim jezerima. Nova postavka Spomen sobe Ismet Mojezinović. 25. književni susret i Kum Grano Salis od 24. do 26. septembra. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva u fudbalu sastaju se Francuska i Maroko. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Članovi porodica i brojni građani danas su iz Visokog ispratili tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida, počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koje će 11. jula biti ukopane na kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Potočari. Veliki broj građana izašao je na ulice kako bi ispratio tužnu kolonu prema Potočarima. Ispred zgrade predsjedništva BiH počast žrtvama odali su članovi porodica, prijatelji, građani Sarajeva, zvaničnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, ambasadori, predstavnici međunarodnih organizacija i islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon noćenja u kampu u Liplju, učesnici Marša mira jutro su nastavili put prema Potočarima. Drugog dana memorijalnog pohoda pred njima je najzahtjevnija etapa koja vodi preko planine Udrč, na nadmorskoj visini većoj od 1000 metara, sve do kampa u Mravincima. Tokom dana održavaju se istorijski časovi na mjestima od posebnog značaja.

0: Značaja gdje preživjeli svjedoci govore o stradanjima i događajima iz jula 1995. godine. Učesnici će večeras stići u kamp Mravinjci, gdje će prenoćiti prije završne etape prema memorijalnom centru u Potočarima. U Generalnoj skupštini UN-a danas je obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Potvrđeno je to prethodno bilo i na zvaničnoj web stranici UN-a. Rezolucija o Srebrenici usvojena je 23. maja 2024. godine u UN-u, čime je 11. juli zvanično proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid počinjen 1995. godine. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari nakon ovogodišnje kolektivne dženaze nastavlja se proces reekshumacija ranije ukopanih žrtava genocida. Prema podacima Instituta za nestale osobe BiH, još uvijek se traga za više od 7500 osoba nestalih tokom rata. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sastao se u gradskoj upravi sa predstavnicima udruženja Zaboravljena djeca rata, koje je predvodila predsjednica Ajna Jusić. Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima rješavanja pitanja stambenog zbrinjavanja, kao i o drugim temama od značaja za unapređenje položaja osoba koje okuplja ovo udruženje. Predsjednica Jusić predstavila je rad udruženja, njegove dosadašnje aktivnosti i inicijative usmjerene na ostvarivanje i zaštitu prava članova i članica. Predstavnici udruženja zahvalili su gradonačelniku na prijemu i iskazanoj spremnosti za razgovor o pitanjima koja su od posebnog značaja za njihov rad. U okviru programa institucionalnog obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, juče je održan naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla od 1992. do 1995. godine. Darija Okanović.
1: Naučno-stručni simpozij posvećen zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu okupio je zdravstvene radnike, stručnjake i predstavnike akademske zajednice sa ciljem da se kroz dokumentovanje i analizu predstave iskustva zdravstvenog sistema tokom ratnih godina. Poseban fokus stavljen je na organizaciju rada UKC-a Tuzla, zbrinjavanje velikog broja povrijeđenih i oboljelih, ali i na nadljudske napore medicinskih radnika koji su u izuzetno teškim uslovima brinuli o pacijentima. Profesor dr. Mirsad Hođić, jedan od predavača na simpoziju.
2: Taj period je bio, ja bih rekao, turbulentan i u početku smo se svi nadali da to neće dugo trajati. Stalno smo se nadali svaki sljedeći dan da će prestati toliko povrijeđenih da dolazi i da prestaju te ratne aktivnosti. Međutim, nažalost, to je potrajalo i onda smo svi mi vremenom morali adaptirati na te okolnosti, na ratne okolnosti koje sa sobom nose određene teškoće, jer je bio problem snabdjevanja materijalom, bio je problem dobijanja logistike odgovarajuće, odlazak uposlenika je bio...
1: Poseban gost simpozija bio je profesor dr. Jacob Bergsland, koji je u Tuzlu prvi put došao 1994. godine kao volonter u jednom od najtežih perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Pružajući stručnu pomoć zdravstvenom sistemu, razvio je snažne profesionalne i prijateljske veze sa Tuzlom, gradu kojem se, kako ističe, uvijek rado vraća.
3: A to je bio prije 32 godine, 94. godine. Ja sam bio tamo sa 3 mjeseci. I onda, poslije toga, ja sam počeo da volim Bosnu i ja sam bio ovdje svake godine, puno, pola godine svake godine ja sam bio ovdje. Ja sam kardiohirurg i ja sam počeo kardiohirurg u Bosni, u Tuzli, u UKC-u.
1: Simpozije, osim doprinosa naučnom istraživanju i dokumentovanju rada zdravstvenog sistema u ratnim uslovima, predstavio i važan segment institucionalnog obilježavanja genocida nad Bošnjacima. Kroz stručna izlaganja, svjedočenja neposrednih učesnika i prezentaciju dokumentacije, sačuvana su sjećanja na veliku ulogu zdravstvenih radnika tokom teških okolnosti.
0: Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici organizovala je promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Svi posjetioci dobili su besplatne primjerke publikacije. Izložba Šta ostaje autorice Renate Bošnjak bit će otvorena sutra u BKC-u Tuzla kao dio programa obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici.

0: Srebrenici. Kroz ciklus portreta autorica propituje sjećanje, gubitak i trajnost ljudskog dostojanstva, a kako ističe, publici će biti predstavljeno 6 radova.
1: U okviru dana sjećanja na Srebrenicu i 31. godišnjicu otvara se izložba pod imenom Šta ostaje. Ja sam autorica 6 umjetničkih slika koje predstavljaju majke Srebrenice. Slike su nastale u sjećanju i u njihovim pogledima, ja bih rekla tako. Nastale su iz fotografija koje su snimljene u toku izlaska iz Srebrenice, dolaska na slobodnu teritoriju ovdje. A slike nose veliku emociju, kao što možete vidjeti sami. E, želim da dođete na izložbu, da osjetite, tu tišinu, da osjetite poruku, da ponesete to pitanje sa sobom šta ostaje. Izložba je sutra, 10. jula, otvara se u 17.30 ispred BKC-a. Postavka je unutra u prostorijama BKC-a, ali isto tako imamo i ispred prostorija BKC-a.
0: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
2: Iz kompleksa Memorialne šume 8372, kojim Goražde trajno čuva sjećanje na genocid u Srebrenici, jutros je startao 11. tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica, čiji je organizator Atletski klub Goražde. Učesnici maratona i na ovaj način simbolično će povezati tri nekadašnje zaštićene zone UN-a i odati počast žrtvama te prenijeti snažnu poruku mira, dostojanstva i trajnog sjećanja. Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavio je obrazloženje odluke kojom je odbio zahtjev 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog suda Bosne i Hercegovine i člana 4 Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je 1. jula 2023. godine nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Zakon se odnosio na odredbe kojima je u Krivični zakon Bosne i Hercegovine uvedeno krivično dijelo nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Prema ocjeni Ustavnog suda, osporene odredbe ispunjavaju zahtjeve pravne sigurnosti jer su dostupne, određene i predvidive, što predstavlja jedan od ključnih standarda kada je riječ o krivičnom zakonodavstvu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a u Njujorku. Tokom razgovora predsjedavajući Bećirović je istakao da su u posljednje tri godine postignuti konkretni rezultati koji su od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijeli svijet. Tom prilikom ukazao je na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 95. godine i postavljanje spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a, kao i na uspostavljanje posebnog UN programa posvećenog zaštiti istine o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Sjedinjene Američke Države su rano u četvrtak pokrenule nove zračne napade na Iran, a Tehran je odgovorio unakrsnom vatrom usmjerenom na Bahrein, Kuvajt i Katar, što je ponovo ugrozilo privremeni sporazum koji je trebao pomoći u okončanju rata u Persijskom zaljevu. Napadi su slijedili nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da nedavni iranski napadi na brodove u Hormuškom tjesnacu signaliziraju kraj krhkog primirja. Prema procjenama instituta Robert Koch, oko 5100 ljudi je umrlo u Njemačkoj od uzroka povezanih s vrućinom tokom junskog toplotnog vala. Institut za javno zdravstvo te zemlje objavio je procjenu u četvrtak u svom najnovijem sedmičnom izvještaju o smrtnosti povezanoj s vrućinom. Brojke već premašuju godišnji prosjek od oko 2900 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom, zabilježenih između 2023. i 2025. godine, izvijestio je Robert Koch Institut. Broj žrtava u dva zemljotresa u Venecueli porastao je na 3811, prema podacima koje je objavio predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Posljednji podaci pokazuju da je broj povrijeđenih u zemljotresima 24. juna dostigao 16.740, a broj beskućnika 17.907. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez ponovila je pozive za ukidanje međunarodnih sankcija Venezueli kako bi se pomoglo u oporavku od zemljotresa, rekavši da zemlja ima dovoljno imovine u inozemstvu da pomogne u finansiranju obnove ako se blokirani računi vrate.
0: Vraćamo se lokalnim aktualnostima. Grad Tuzla nastavlja finansijski podržavati projekte koji doprinose razvoju poduzetništva i poljoprivrede. Nedavno je objavljen javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada neprofitnim organizacijama, a danas su potencijalnim aplikantima predstavljeni uslovi i način prijave. Javni poziv ostaje otvoren do 27. jula. Indira Saltović.
4: Grad Tuzla raspisao je javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama koje provode projekte u oblasti poduzetništva i poljoprivrede. Sredstva će biti dodijeljena prema LOD metodologiji koja podrazumijeva transparentan izbor projekata po standardima Europske unije. Pravo prijave imaju neprofitne organizacije koje djeluju u oblastima poduzetništva i poljoprivrede, a projekti moraju biti usmjereni na korisnike s područja Tuzle.
5: Tu se misli na mlade, na žene, dakle socijalno poduzetništvo u segmentu poduzetništva mladih, ženskog poduzetništva, zatim aktivnosti koje su usmjerene na afirmaciju poduzetništva, promociju domaće poljoprivredne proizvodnje, domaće proizvodnje u obrtništvu, afirmaciju i promociju dostignuća grada Tuzle u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, promocija turizma i sl.
4: U gradskoj upravi Tuzla očekuju veliki interes organizacija, imajući u vidu da je riječ o programu koji provodi se kontinuirano i koji je prethodnih godina finansirao brojne lokalne projekte. Za ovu namjenu iz budžeta grada osigurano je ukupno 70.000 konvertibilnih maraka.
5: Za podršku projekata neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva putem ovog javnog poziva planirana sredstva iznose ukupno 50.000 konvertibilnih maraka i raspodijelit će se znači za podršku projekata prema kriterijima koji su utvrđeni, kako sam prethodno istaknula, LOD metodologijom. A za podršku projekata u oblasti poljoprivrede raspoloživa, odnosno planirana su sredstva u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka.
4: Među učesnicima informativnog sastanka bili su i predstavnici organizacija koje planiraju aplicirati na projekat. Među aplikantima je i Udruženje građana Prospera iz Tuzle, koji su, kako kažu, zahvalni na većim izdvajanjima iz budžeta grada ove godine za pomenute namjene.
6: Jako sam zahvalni gradu što je povećao, ispunili su, znači gradonačelnik ispunio svoje obećanje, povećao ukupan iznos sredstava sad prošlogodišnjih 30.000, novogodišnjih 50.000 maraka, jer nam ta sredstva zaista mnogo znače za realizaciju naših projekata. Udruženje građana Prospera, ako se sjećate dobro, prošle godine uvelo našu Tuzlu digitalno doba sa svojim digitalnim vodičem Otkri Tuzla za 3 dana koji je urađen na bosanskom i engleskom jeziku, namijenjen za digitalne nomade i porodice sa malom djecom.
4: Iskustva iz prethodnih javnih poziva razlog su zbog kojeg će pojedina udruženja ponovo aplicirati i ove godine, a među njima i pčelarsko društvo Nektar Tuzla.
7: Mogu bi dati informacije da smo mi prošle godine iz ovoga fonda koristili sredstva namjenski za uzgoj autohtonih matica sa našeg područja. Sredstva smo iskoristili i može biti za 10-15 dana na našem lokalnom lokalitetu na Majevici, gdje imamo naš pčelinjak, bit će upriličena pokazni detalj uzgoja tih matica.
4: Javni poziv otvoren je do 27. jula, nakon čega slijedi evaluacija pristiglih prijava i izbor projekata koji će biti finansirani iz budžeta grada Tuzle.
0: Danas je organizovana prezentacija poslovnih ideja učesnika koji su uspješno završili poduzetničku obuku u okviru javnog poziva za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja za Tuzlanski kanton. Novinarima su se obratili ministar za kulturu, sport i mlade Damir Gazdić i direktorica Impact fondacije Sanja Mijovčić. Međunarodni aerodrom

0: Aerodrom Tuzla danas proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines. Slijetanje prvog aviona iz Ciriha planirano je za danas u 18 sati i 15 minuta, a polijetanje iz Tuzle u 19:40. Nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana BiH koji žive i rade u Švicarskoj. Letovi između Tuzle i Ciriha saobraćat će dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, prema važećem redu letenja. Iz izmještenog studija, Radio Televizija 7 Tuzla će tokom jula i avgusta emitovati svake sedmice otvoreni program Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje uz zanimljive goste i muziku uživo iz srca našeg grada. Prvo izdanje emisije Ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima realizujemo danas od 16:05 do 17:30. Budite uz Radio Televiziju 7 Tuzla i ljetne priče.
1: Iz kulture.
0: Spomen soba Ismet Mojezinović u ateljeu Ismeta Mojezinovića dobit će novu postavku čije je otvorenje najavljeno za večeras. Nova postavka donosi detaljan prikaz bogatog života i umjetničkog opusa Ismeta Mojezinovića, jednog od najznačajnijih umjetnika čije je stvaralaštvo ostavilo dubok trag u istoriji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autorica i kustosica postavke je Amra Ćebić, dok arhitektonski i grafički dizajn potpisuje Sanja Vrzić. U Tuzli će od 24. do 26. septembra u organizaciji Centra za kulturu biti održani 25. književni susreti Cum Grano Salis. Selektori za ovogodišnju nagradu Meša Selimović za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na jezičkom govornom prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije predložili su 20 romana. Dobitnika nagrade Meša Selimović izabraće petočlani žiri u sastavu Emir Imamović, predsjednik Mile Stojić, Pavle Goranović, Alen Bešić i Ljubica Letinić.
1: Sport.
0: Večeras od 22 sata po srednjeevropskom vremenu oči fudbalske javnosti bit će uprte prema Bostonu, gdje će se u okviru četvrtfinala svjetskog prvenstva sastati Francuska i Maroko. Reprezentacija Francuske za ovaj turnir došla je sa jasnim ciljem otići do samog kraja. S druge strane, za Maroko ovo nije samo obična utakmica, već prilika da poravnaju račune za bolan poraz iz Katara i ponovo ispišu istoriju afričkog fudbala.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Aleksandra Andrić. Hvala za pažnju.

Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11. 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
4: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti

0: Ti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!
1: Za

moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urbašice. Stari otišao u granat, o još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jerane.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehangrad DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudu

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i

94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla. Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS.

0: vaš partner. Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
7: Muzika za svačije ukuse.
8: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada vijesti dana.
2: Ispraćeni posmrtni ostaci 10 žrtava genocida koji će biti ukopani na kolektivnoj dženazi u Potočarima. Drugi je dan Marša mira. Generalna skupština Ujedinjenih nacija obilježila Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Do sada su u Potočarima ukopane 6582 žrtve genocida. Održan naučno-stručni simpozij Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih UKC u Tuzla 1992-1995. godina. Arhiv Tuzlanskog kantona organizovao promociju publikacije Svjedoci genocida. Izložba Šta ostaje autorice Renate Bošnjak bit će otvorena sutra u BKC u Tuzla. U Gradskoj upravi Tuzla organizovan infodan. Međunarodni aerodrom Tuzla proširuje svoju mrežu letova. Iz izmještenog studija Radio Televizije 7 Tuzla, ljeto u Tuzli, ljeto na Panonskim jezerima. U četvrtfinalu svjetskog fudbalskog prvenstva sastaju se Francuska i Maroko.
1: Članovi porodica i brojni građani danas su iz Visokog ispratili tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, koji će 11. jula biti ukopane na kolektivnoj dženazi u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Veliki broj građana izašao je na ulice kako bi ispratio tužnu kolonu prema Potočarima. Ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine počast žrtvama odali su članovi porodica, prijatelji, građani Sarajeva, zvaničnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, ambasadori, predstavnici međunarodnih organizacija i islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon noćenja u kampu u Liplju, učesnici Marša mira 2026 jutros su nastavili put prema Potočarima. Drugog dana memorijalnog pohoda pred njima je bila najzahtjevnija etapa koja vodi preko planine Udrč na nadmorskoj visini većoj od 1000 metara sve do kampa u Mravincima. Tokom dana održani su istorijski časovi na mjestima od posebnog značaja gdje su preživjeli svjedoci govorili o stradanjima i događajima iz jula 1995. godine. Učesnici večeras stižu u kamp Mravince gdje će prenoćiti prije završne etape prema memorijalnom centru u Potočarima. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija obilježen je Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Potvrđeno je na zvaničnoj web stranici UN-a. Rezolucija o Srebrenici usvojena je 23. maja 2024. godine u UN-u, čime je 11. juli zvanično proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid počinjen 1995. godine. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari nakon ovogodišnje kolektivne dženaze bit će nastavljen proces reekshumacija ranije ukopanih žrtava genocida. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još uvijek se traga za više od 7500 osoba nestalih tokom rata.
3: U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada je ukopano 6582 žrtve genocida. Odmah nakon kolektivne dženaze i ukopa 10 žrtava, ove godine nastavit će se proces reekshumacija, kazao je Senad Hasanbegović iz Podrinje identifikacionog centra Tuzla.
4: To su oni slučajevi koji su ranije ukopani, a naknadno su pronađeni dijelovi tijela koji su nedostajali. Tako da je spremno i za taj proces je spremno trenutno 48 slučajeva,

0: slučaja. To su slučajevi, kažem vam, ima slučajeva koji su od samom početku pronađeni, pa su u onim prvim nekim ukopima izvršeni ukopi, a ima i nekih skorijih slučajeva. Uglavnom, za svaki takav slučaj obavijesti se porodica, kontaktira, oni dođu ovdje kod nas, objasni se šta je tačno nađeno od dijelova tijela i bez njihove saglasnosti to se opet ne može uraditi. 48 slučajeva su već obavještene porodice, neki od njih žele da prisustvuju tom činu, mada je to stresan čin, zaista sada oni ponovo dolaze, stresne su to scene da vi otvarate mezar, mi savjetujemo inače da nisu obavezni tu da dođu.
1: Brojne porodice još nisu dale saglasnost za ukop žrtava upravo zbog njihove nekompletnosti.
0: Što tiče ovog drugog dijela pitanja, vi ste mi pitali da li ima neidentifikovani slučajeva. Mi imamo, mislim, 36 slučajeva, to su, mi zovemo body part, odnosno dijelovi tijela, gdje je jako malo nađeno. Porodice su obavještene o tim slučajima šta je tačno nađeno, međutim, oni nisu izrazili želju da se završi identifikaciju za takve slučajeva i to je, ispoštovana je ta njihova želja. Mada smo mi u stalnom kontaktu s tim porodicama, oni zovu, mi obaveštavamo ukoliko se nešto nađe, znači obavijestimo im bilo šta da se nađe od dijelova tijela, oni su u svakom slučaju obavješteni. Još imamo 10 slučajeva gdje je završena identifikacija, gdje su, ajde da kažem, taj administrativni dio, potpisani su papiri, završeno je sve, međutim i takvi slučajevi su, radi se o tim slučajima koji su jako malo nađeno i u većini ti su slučajevi gdje porodica ne želi da se ukopaju ti dijelovi tijela dok ne bude to nešto kompletnije. Tako da i takvi slučajeva imamo.
1: Postoji slučajevi gdje je izdvojen DNK iz kostiju, ali nema poklapanja sa članovima porodice, kaže Hasanbegović.
0: Neki slučajevi možda su pitanje gdje, ajde da kažem, nisu bliži srodnici, pa je taj procenat koji je potreban za identifikaciju jako mali, a nekim slučajima nemamo uopšte poklapanja sa članovima porodice. Da li su to članovi koji su nisu dali nikad krv za DNK analizu ili je kompletna porodica nestala? Ima i takvih slučajeva.
1: Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, i dalje se traga za više od 7500 osoba nestalih tokom rata u Bosni i Hercegovini.
2: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sastao se u gradskoj upravi s predstavnicima udruženja Zaboravljena djeca rata, koje je predvodila predsjednica Ajna Jusić. Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima rješavanja pitanja stambenog zbrinjavanja, kao i o drugim temama od značaja za unapređenje položaja osoba koje okuplja ovo udruženje. Predsjednica Jusić predstavila je rad udruženja, njegove dosadašnje aktivnosti i inicijative usmjerene za ostvarivanje i zaštitu prava članova i članica. Predstavnici udruženja zahvalili su gradonačelniku na prijemu i iskazanoj spremnosti za razgovor o pitanjima koja su od posebnog značaja za njihov rad. U okviru programa institucionalnog obilježavanja genocida nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, jučer je održan naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla 1992-1995. godina.
3: Naučno-stručni simpozij posvećen zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu okupio je zdravstvene radnike, stručnjake i predstavnike akademske zajednice sa ciljem da se kroz dokumentovanje i analizu predstave iskustva zdravstvenog sistema tokom ratnih godina. Poseban fokus stavljen je na organizaciju rada UKC-a Tuzla, zbrinjavanje velikog broja povrijeđenih i oboljelih, ali i na nadljudske napore medicinskih radnika koji su u izuzetno teškim uslovima brinuli o pacijentima. Profesor dr. Mirsad Hođić, jedan od predavača na simpoziju.
4: Taj period je bio, ja bih rekao, turbulentan i u početku smo se svi nadali da to neće dugo trajati. Stalno smo se nadali svaki sljedeći dan da će prestati toliko povrijeđenih da dolazi i da prestaju te ratne aktivnosti. Međutim, nažalost, to je potrajalo i onda smo svi mi vremenom morali adaptirati na te okolnosti, na ratne okolnosti koje sa sobom nose

0: određene teškoće, jer je bio problem snabdjevanja materijalom, bio je problem dobijanja logistike odgovarajuće, odlazak uposlenika je bio.
1: Poseban gost simpozija bio je profesor dr. Jacob Bergsland, koji je u Tuzlu prvi put došao 1994. godine kao volontir u jednom od najtežih perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. Pružajući stručnu pomoć zdravstvenom sistemu, razvio je snažne profesionalne i prijateljske veze sa Tuzlom, gradu kojem se, kako ističe, uvijek rado vraća.
2: A to je bilo prije 32 godina. 1994. godine, ja sam bio tamo sa 3 mjeseci. I onda, poslije toga, ja sam počeo da volim Bosnu i ja sam bio ovdje svake godine, pola godine svake godine ja sam bio ovdje. Ja sam kardiohirurg i ja sam počeo kardiohirurg u Bosni, u Tuzli, u UKC-u.
1: Simpozije, osim doprinosa naučnom istraživanju i dokumentovanju rada zdravstvenog sistema u ratnim uslovima, predstavio i važan segment institucionalnog obilježavanja genocida nad Bošnjacima. Kroz stručna izlaganja, svjedočenja neposrednih učesnika i prezentaciju dokumentacije, sačuvana su sjećanja na veliku ulogu zdravstvenih radnika tokom teških okolnosti.
3: Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici organizovala je promociju publikacije pod nazivom Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici. Svi posjetioci dobili su besplatne primjerke publikacije. Svjedoci genocida, zbornik izjava svjedoka genocida u sigurnoj zoni UN-a u Srebrenici promovisan je danas. Njegovom promocijom Arhiv Tuzlanskog kantona obilježava 31. godišnjicu genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Omer Zulić, direktor arhiva Tuzlanskog kantona.
4: Naime, Arhiv Tuzlanskog kantona čuva izjave svjedoka koji su dakle doživjeli i preživjeli strahote jula 1995. u sigurnoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici i te izjave su zabilježene od strane Okružne komisije za istraživanje ratnih zločina, dakle okruga Tuzla, a danas se ih čuva Arhiv Tuzlanskog kantona. Iz tog razloga mi smo se za ovu godišnjicu odlučili da određeni broj izjava, konkretno 47, publikujemo u ovom zborniku iz naučnih razloga kako bi iste bile dostupne, dakle i stručno i naučno, ali široj javnosti, kako bi se na osnovu istih dakle mogli vršiti dodatne naučne analize, elaboracije, interpretacije, na taj način doprinijeti dakle dodatnom izučavanju dakle počinjenog genocida u Srebrenici.
3: Izjave se odnose na dane 10., 11., 12. i 13. juli, a naročito u vrijeme kada su Srebreničani bili u UN-ovoj bazi u Potočarima. Zbornik, prema riječima profesora Seada Selimovića, ima višestruk značaj.
5: Ove izjave, vrlo bitne za historijski i obrazovni sistem, osim one prve namjene, a to je pravni značaj. Dakle, ove izjave su imale značaj prilikom izricanja presuda pred međunarodnim i internacionalnim domaćim sudovima, a također imaju veliki značaj za upotpunjavanje našeg znanja o događajima 1992. 1995. godina. I s druge strane, veliki značaj ovog zbornika i ovih izjava je u tome što su izjave običnih ljudi, dakle koji su živjeli u više općina Bosanskog Podrinja i koji su dali izjave u vrijeme jula, zatim augusta, septembra i oktobra mjeseca 1995. godine, iz kojih se može vidjeti život ljudi na tom području od 1992. godine pa sve do njihovog protjerivanja 1995. godine.
3: Pokrovitelj promocije bila je vlada Tuzlanskog kantona. Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.
6: Mi smo pokušali i nastojali da naše ustanove kulture obavežemo da su oni obavezi da sve ono što u okviru svojih poslova i radnih zadataka prenose na mlade, da prenose na mlađe generacije u smislu da naši mladi sve češće pričaju o tome, a sve u cilju nekako da se nikada više nikome ne ponovi ovo što smo mi doživjeli i proživjeli kada je u pitanju Srebrenica.
1: Svi posjetili

0: Pratioci promocije dobili su besplatne primjerke publikacije. Izložba Šta ostaje? Autorice Renate Bošnjak bit će otvorena sutra u Bosanskom kulturnom centru kao dio programa obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Kroz ciklus portreta autorica propituje sjećanje, gubitak i trajnost ljudskog dostojanstva, a kako ističe, publici će biti predstavljeno 6 radova.
1: U okviru dana sjećanja na Srebrenicu i 31. godišnjicu otvara se izložba pod imenom Šta ostaje. Ja sam autorica 6 umjetničkih slika koje predstavljaju majke Srebrenice. Slike su nastale u sjećanju i u njihovim pogledima, ja bih rekla tako. Nastale su iz fotografija koje su snimljene u toku izlaska iz Srebrenice, dolaska na slobodnu teritoriju ovdje. A slike nose veliku emociju, kao što možete vidjeti sami. Želim da dođete na izložbu, da osjetite tu tišinu, da osjetite poruku, da ponesete to pitanje sa sobom šta ostaje. Izložba je sutra, 10. jula, otvara se u 17.30 ispred BKC-a. Postavka je unutra u prostorijama BKC-a, ali isto tako imamo i ispred prostorija BKC-a.
0: U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Iz kompleksa Memorijalne šume 8372 kojim Goražde trajno čuva sjećanje na genocid u Srebrenici, jutros je startao 11. tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica, čiji je organizator Atletski klub Goražde. Učesnici maratona i na ovaj način simbolično će povezati tri nekadašnje zaštićene zone UN-a i odati počast žrtvama te prenijeti snažnu poruku mira, dostojanstva i trajnog sjećanja. Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavio je obrazloženje odluke kojom je odbio zahtjev 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog suda Bosne i Hercegovine i člana 4 Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje je 1. jula 2023. godine nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Zakon se odnosio na odredbe kojima je u Krivični zakon Bosne i Hercegovine uvedeno krivično djelo nepoštovanja odluka visokog predstavnika. Prema ocjeni Ustavnog suda, osporene odredbe ispunjavaju zahtjeve pravne sigurnosti jer su dostupne, određene i predvidive, što predstavlja jedan od ključnih standarda kada je riječ o krivičnom zakonodavstvu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom u sjedištu UN-a u Njujorku. Tokom razgovora predsjedavajući Bećirović je istakao da su u posljednje tri godine postignuti konkretni rezultati koji su od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijeli svijet. Tom prilikom ukazao je na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 95. godine i postavljanje spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a, kao i na uspostavljanje posebnog UN programa posvećenog zaštiti istine o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Sjedinjene Američke Države su rano u četvrtak pokrenule nove zračne napade na Iran, a Tehran je odgovorio unakrsnom vatrom usmjerenom na Bahrein, Kuvajt i Katar, što je ponovo ugrozilo privremeni sporazum koji je trebao pomoći u okončanju rata u Persijskom zaljevu. Napadi su slijedili nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da nedavni iranski napadi na brodove u Hormuškom tjesnacu signaliziraju kraj krhkog primirja. Prema procjenama instituta Robert Koch, oko 5100 ljudi je umrlo u Njemačkoj od uzroka povezanih s vrućinom tokom junskog toplotnog vala. Institut za javno zdravstvo te zemlje objavio je procjenu u četvrtak u svom najnovijem sedmičnom izvještaju o smrtnosti povezanoj s vrućinom. Brojke već premašuju godišnji prosjek od oko 2900 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom, zabilježenih između 2023. i 2020.

0: 1995. godine, izvijestio je Robert Koch institut. Broj žrtava u dva zemljotresa u Venecueli porastao je na 3811, prema podacima koje je objavio predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Posljednji podaci pokazuju da je broj povrijeđenih u zemljotresima 24. juna dostigao 16.740, a broj beskućnika 17.907. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez ponovila je pozive za ukidanje međunarodnih sankcija Venezueli kako bi se pomoglo u oporavku od zemljotresa, rekavši da zemlja ima dovoljno imovine u inozemstvu da pomogne u finansiranju obnove ako se blokirani računi vrate. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim aktuelnostima. Grad Tuzla nastavlja finansijski podržavati projekte koji doprinose razvoju poduzetništva i poljoprivrede. Nedavno je objavljen javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada neprofitnim organizacijama, a danas su potencijalnim aplikantima predstavljeni uslovi i način prijave. Javni poziv otvoren je do 27. jula.
1: Grad Tuzla raspisao je javni poziv za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama koje provode projekte u oblasti poduzetništva i poljoprivrede. Sredstva će biti dodijeljena prema LOD metodologiji koja podrazumijeva transparentan izbor projekata po standardima Europske unije. Pravo prijave imaju neprofitne organizacije koje djeluju u oblastima poduzetništva i poljoprivrede, a projekti moraju biti usmjereni na korisnike s područja Tuzle.
2: Tu se misli na mlade, na žene, dakle socijalno poduzetništvo u segmentu poduzetništva mladih, ženskog poduzetništva, zatim aktivnosti koje su usmjerene na afirmaciju poduzetništva, promociju domaće poljoprivredne proizvodnje, domaće proizvodnje u obrtništvu, afirmaciju i promociju dostignuća grada Tuzle u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, promocija turizma i sl.
1: U gradskoj upravi Tuzla očekuju veliki interes organizacija, imajući u vidu da je riječ o programu koji provodi se kontinuirano i koji je prethodnih godina finansirao brojne lokalne projekte. Za ovu namjenu iz budžeta grada osigurano je ukupno 70.000 konvertibilnih maraka.
2: Za podršku projekata neprofitnih organizacija u oblasti poduzetništva putem ovog javnog poziva planirana sredstva iznose ukupno 50.000 konvertibilnih maraka i raspodijelit će se znači za podršku projekata prema kriterijima koji su utvrđeni, kako sam prethodno istaknula, LOD metodologijom. A za podršku projekata u oblasti poljoprivrede raspoloživa, odnosno planirana su sredstva u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka.
1: Među učesnicima informativnog sastanka bili su i predstavnici organizacija koje planiraju aplicirati na projekat. Među aplikantima je i Udruženje građana Prospera iz Tuzle, koji su, kako kažu, zahvalni na većim izdvajanjima iz budžeta grada ove godine za pomenute namjene.
3: Jako sam zahvalni gradu što je povećao, ispunili su, znači, gradonačelnik ispunio svoje obećanje, povećao ukupan iznos sredstava sad prošlogodišnjih 30.000, novogodišnjih 50.000 maraka, jer nam ta sredstva zaista mnogo znače za realizaciju naših projekata. Udruženje građana Prospere, ako se sjećate dobro, prošle godine uvelo našu Tuzlu u digitalno doba sa svojim digitalnim vodičem Otkri Tuzla 3 dana, koji je urađen na bosanskom i engleskom jeziku, namijenjen za digitalne nomade i porodice sa malom djecom.
1: Iskustva iz prethodnih javnih poziva razlog su zbog kojeg će pojedina udruženja ponovo aplicirati i ove godine, a među njima i pčelarsko društvo Nektar Tuzla.
4: Mogu bi dati informacije da smo mi prošle godine iz ovoga fonda koristili sredstva namjenski za uzgoj autohtonih matica sa našeg područja. Sredstva smo iskoristili i može biti za 10-15 dana na našem lokalnom lokalitetu na Majevici, gdje imamo naš prelinjak, bit će upriličena pokazni detalj uzgoja tih matica.
1: Javni poziv otvoren je do 27. jula. Nakon

0: Nakon čega slijedi evaluacija pristiglih prijava i izbor projekata koji će biti finansirani iz budžeta grada Tuzle.
1: Danas je organizovana prezentacija poslovnih ideja učesnika koji su uspješno završili poduzetničku obuku u okviru javnog poziva za učešće u Impact inkubatoru poslovnih ideja za Tuzlanski kanton. Novinarima su se obratili ministar za kulturu, sport i mlade Damir Gazdić i direktorica Impact fondacije Sanja Mijovčić. Međunarodni aerodrom Tuzla od danas proširuje svoju mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom Cherry Airlines. Slijetanje prvog aviona iz Ciriha planirano je za danas u 18 sati i 15 minuta, a polijetanje iz Tuzle u 19 i 40. Nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj. Letovi između Tuzle i Ciriha saobraćat će dva puta sedmično i to četvrtkom i nedjeljom prema važećem redu letenja. Iz izmještenog studija Radio Televizije 7 Tuzla će tokom jula i avgusta emitovati svake sedmice otvoreni program Ljeto u Tuzli, Ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja i pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje, uz zanimljive goste i muziku uživo iz centra našeg grada. Prvo izdanje emisije Ljeto u Tuzli, Ljeto na Panonskim jezerima realizovali smo danas. Budite uz Radio Televiziju 7 Tuzla i Ljetne priče. Spomen soba Ismet Mujezinović u ateljeu Ismet Mujezinović dobit će novu postavku, čije je otvaranje najavljeno za večeras. Nova postavka donosi detaljan prikaz bogatog života i umjetničkog opusa Ismeta Mujezinovića, jednog od najznačajnijih umjetnika čije je stvaralaštvo ostavilo dubok trag u istoriji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autorica i kustosica postavke je Amra Ćević, dok arhitektonski i grafički dizajn potpisuje Sanja Vrzić. Projekat je podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta. U Tuzli će od 24. do 26. septembra u organizaciji Centra za kulturu Tuzla biti održani 25. književni susret Cum grano salis. Selektori za ovogodišnju nagradu Meša Selimović za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini na jezičkom govornom prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije predložili su 20 romana. Dobitnika nagrade Meša Selimović izabrat će petočlani žiri u sastavu Emir Imamović, predsjednik, Mile Stojić, Pavle Goranović, Alen Bešić i Ljubica Letinić. Večeras od 22 sata po srednjoevropskom vremenu oči nogometne javnosti bit će uprte prema Bostonu, gdje će se u četvrt finalu svjetskog prvenstva 2026. sastati Francuska i Maroko. Reprezentacija Francuske na ovaj turnir je stigla s jasnim ciljem – otići do samog kraja. S druge strane, za Maroko ovo nije samo obična utakmica. Ovo je prilika da poravnaju račune za bolan poraz iz Katara i ponovo ispišu istoriju afričkog nogometa. Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati. Tuzla 26 stepeni Celzijusa, Sarajevo 25, Mostar 32, Banja Luka i Bihać 29 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Vrijeme će uglavnom povoljno utjecati na organizam, pa ni hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Svima se savjetuje prikladno odjevanje, lagana prehrana i dovoljan unos tekućine, a prilikom izlaska zaštita kože i očiju od UV zračenja.

Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica kreću se na relaciji Donji Vakuf-Rostovo-Travnik-Sarajevo. Izbihamka moli vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je pod dionice Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na zameni vertikalne signalizacije na dionici autoceste Međugorje Bijača petlja Ljubuški saobraća se usporeno uz privremeno postavljenu signalizaciju. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. juli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas će ova zabrana biti na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević Polje Milići. Dana 11. jula zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima.

0: Tozom, zgrada Cipeliči. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Radio Tuzlom.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Toplotni talasi, dugotrajne suše, iznenadne poplave, olujna nevremena i promjene u biljnom i životinjskom svijetu, klimatske promjene odavno su svakodnevica koju osjećamo i u Bosni i Hercegovini. Pitanje više nije da li se klima mijenja, nego koliko smo spremni da razumijemo posljedice i prilagodimo im se. Kako klimatske promjene utiču na prirodu u našoj zemlji, koje vrste nestaju, koje se pojavljuju i kakve posljedice možemo očekivati u narednim decenijama, sve su to pitanja na koja će u nastavku odgovoriti naš današnji gost, profesor dr. Avdul Adrović, profesor na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala lijepa i hvala vam što mi dajete priliku da govorimo o ovako važnom pitanju.
2: Evo, nekako spominju se klimatske promjene, ali nama se čini kao da je to nešto apstraktno.

0: Zapravo nije. Dakle, klimatske promjene postale su naša realnost. Da li Bosna i Hercegovina već osjeća njihove posljedice?
1: Naravno, kako ste kazali klimatske promjene, ja ću kazati samo globalne klimatske promjene, jer je to proces koji se dešava na čitavoj planeti Zemlji, pa samim tim znači i na prostoru Bosne i Hercegovine. Ako bismo htjeli definirati šta je to, šta su to globalne klimatske promjene, onda bismo mogli kazati da je to narušavanje normalne raspodjele klimatskih faktora u atmosferi, odnosno na planeti Zemlje. E sad, već kad sam kazao narušavanje ovih normalne raspodjele klimatskih faktora, isto ga već slijedi koji je da imamo problem. I taj problem je naravno evidentan. A kao što rekao, ovo je proces koji je karakterističan za čitav svijet, pa i za Evropu, a kad sam već spomenuo Evropu, da kažem da Evropa trpi najviše i da se te globalne promjene najviše održavaju na ovom našem prostoru. Razlog za ovakvu situaciju, kao osnovni uzrok, jeste ispuštanje ogromne koncentracije ugljičnog dioksida u atmosferu, ogromnih koncentracija metana, ogromnih koncentracija drugih azotnih jedinjenja koja stvaraju jednu barijeru za prolaz, odnosno za refleksiju sunčevih zraka koje padaju na zemlju i onda se, pošto se odbijaju i vraćaju u atmosferu, nastaje efekat staklenika, odnosno efekat staklene bašte, što je praćeno znači povećanim temperaturama, smanjenim količinama padavina i tako dalje i tako dalje, da sad ne pobrajam sve to. Osim toga, utiču također na otapanje lednika, odnosno ledenih kapa, što dovodi do podizanja nivoa svjetskog mora, a samim tim i do daljeg narušavanja različitih ekoloških i ovih klimatskih faktora koji vladaju na planeti Zemlji.
0: Evo, iz ugla biologa, gdje su te posljedice u ovom trenutku najvidljivije?
1: Te posljedice naravno vidljive svuda, ali možda za nas koji smo u sredini tih događaja, u centru zbivanja, su malo očitiji nego za ostali dio populacije, ali su vidljivi svakome ko hoće da ih vidi, jer vidite kakve su ljeta, kakve su zime. Mi praktično imamo sad dva godišnja doba, jednu blagu zimu koja više...
0: Meni kao lajku tako se
1: tako,
0: čini
1: jer, blaga zima koja više liči na proljeće nego na neku zimu, ta zima nije praćena nekim velikim količinama snijega, nego snijeg hoće past, neće past, onda i drugih padavina naravno nema i to naravno traje kratko, a onda počinje naravno sa pojačanim, kako bi rekao, količinom svjetla, odnosno sunčevog zračenja, jer je toplo, jel, i zime su tople, naravno dolazi rano do svjetanja biljaka.
0: Da.
1: I onda se desi jedan talas, kao što se desio ove godine, negdje početkom aprila, koji je to presjekao i eto ga već jedan vrlo negativan efekat da je smanjen urod tih naših biljaka od kojih smo svi očekivali. Ispod prozora moje kancelarije ima jedna predivna trešnja koja je cvjetala tako lijepo da je to bilo zaista uživanje gledati.
0: I onda smo imali snijeg.
1: I onda, kako pjesma kaže, na snijeg pada na behar na voće, pao je snijeg koji je to sve upropastio, tako da možda bi bilo ogromna količina trešnje, ne možda, bilo bi sigurno. Onda je ostalo sve ono što je rodilo, je moglo stati u dvije šake, jer je jednostavno, u stvari, ostalo je samo ono što je cvjetalo nakon što je snijeg se podigao. Taj snijeg je trajao vrlo kratko, ali je bilo dovoljno da upropasti to sve. E sad, ako ja posmatram tu jednu trešnju, ali zamislite sad poljoprivrednika ili nekog voćara, tako je, koji ima svoje tamo šljive, jabuke, ne znam od kojih očekuje mnogo, jer je to izvor njegovih primanja, i koja se desi tako i za dva dana sve uništi. To je veliki problem.
0: Evo, kasnije ćemo govoriti o tome da li postoji uopšte način i šansa da se tome prilagodimo. To nas dovodi do narednog pitanja. Rekao ste, zime slabe, tu je i pojava novih insekata, dakle, i prekomjernog razmnožavanja ovih koji već žive tako tu. Dakle, šta se u tom smislu dešava?
1: Pa, vidite, sunčeva svjetlost djeluje na sve, kao što rekao, djeluje na biljke, jer biljke, kao i mi, imaju svoje hormone, citokinine, auksinine, giberaline i tako dalje, čim se poveća koncentracija sunčeve svjetlosti, odnosno intenzitet sunčeve svjetlosti, ti hormoni potiču na cvjetanje. Slična je situacija sa drugim organizmima, isto tako. I to jednostavno remeti nekakve normalne, ustaljene šeme, da tako kažemo, koje su evolucijska tvorevina i koje traju jako dugo. Tako da to sve o posljedicama možemo za sad samo nagađati, jer ovo je, kao što rekao, problem čitavog svijeta i veliki broj naučnika je uključen u ovo i mi, nažalost, nismo baš do te mjere, jer smo
0: ali evo, imate podatke
1: zemlja,
0: o tome,
1: ali pratimo,
0: kakvi su saznanje
1: tako,
0: došli.
1: Naravno, ali imamo podatke i, kao što rekao, veliki je problem upravo ovo, jer nakon ovakvih, ajmo reći, nisu incidentne, nego jednostavno situacija koje se dešavaju, dođe da nema cvjetanja, nema uroda, nemamo hrane. I s tim se, recimo, dobro, mi smo na značajno boljem položaju nego što je Afrika, ali u Africi se već veliki broj zemalja susreće sa tim
0: ogromnim... Da li nas čeka ta sudbina? To je ono što se mnogi ljudi pitaju, dakle, vidimo to kamenje, pustinje,
1: pa da vam kažem,
0: zelenila.
1: To je vrlo, vrlo moguće, nadam se neće brzo i neće u toj mjeri kao u Africi, ali, boga mi, dešava se i ovdje da su suše, da su, i kad padne kiša, te kiše su kratkotrajne, nagle i tako dalje, ta voda nema vremena da se upije
0: da
1: u zemlju.
0: Da dolazi do poplava, bujica.
1: I onda dođe do poplava, do bujica, pa i onako dođe do nekih novih šteta koje su, kojima smo svjedočili i tako dalje.
0: Da, evo, kada je reč o šumskim ekosistemima, kako se sve ovo odražava na njih? Da li primijetite promjene? Znamo, evo, vidimo u pojedinim dijelovima da neke šume odumiru, da li zbog nametnika ili je i to uzrokovano klimatskim promjenama, kakva su saznanja?
1: E sad vidite, mi smo, svako od nas i svako živo biće je dio ovog živog svijeta koji egzistira na planeti Zemlji i svi smo vezani lancima ishrane. A tako da nam je sve to jako, jako važno. Kad su u pitanju šume, kriza je u svijetu svuda, negdje su to ratovi, negdje su poratni periodi kao kod nas i tako dalje, i sve te situacije dovode do intenzivnog pritiska na prirodne resurse. Šume su, nažalost, tu, šuma i voda su tu prve,
0: da, na udaru.
1: Prve koje stradaju i koje se na udaru. Tako da su šume pod velikim tim antropogenim pritiskom. I ono što nisam, evo, prvi put to spominjem, za sve ovo što se dešava smo mi krivci, najviše ljudi, znate, upravo s ovim aktivnostima. Zašto? Kažem, s jedne strane, zbog pravimo saobraćajnice, treba nam drvo za namještaje, za ovo, za ono, za gradnju i tako dalje, i naravno sijeku se šume. S druge strane, prave se saobraćajnice, a tu odmah se podrazumijeva, ide se najkraćim putevima i tako dalje, opet se sijeku šume. A šume su, smanjenje površina pod šumama upravo je jedan od temeljnih uzroka za visoke koncentracije ugljičnog dioksida, jer bi šume povukle ogromnu količinu toga, jer koriste u procesu fotosinteze. To se, nažalost, mi pomažemo, uslovno rečeno, u tom smislu da toga bude sve manje, a da posljedice budu sve veće.
0: Da.
1: To isto tako, ove povećane temperature, a već je zabilježeno da u Europi povećana temperatura, odnosno u svijetu, na globalnoj razini je povećana srednja godišnja temperatura za više od jednog stepena. Što se možda čini malo, ali nije malo. Jer
0: kada sve uzmete u obzir.
1: To je prosjek, ali ako bismo posmatrali po određenim regijama, to je i više. I naravno da a koncentracije, kao što sam rekao malo prije, ovog ugljičnog dioksida u odnosu na 1750 i neku godinu do 2020. je povećano čak za 48%.
0: To je ogromno,
1: ovako jedan vrlo alarmantan podatak i naravno da je to također posljedica ove sagorijevanje fosilnih goriva, naravno sve to doprinosi upravo ovome i naravno smanjenje ovih šuma. Ono što se još javlja kao problem nakon sječe šuma i tako dalje i promjene ovih ekoloških faktora, odnosno klimatskih faktora, jeste prodor tih invazivnih vrsta biljaka.
0: Upravo to sam htjela pitati, kakva je sada situacija? Znam da i vidim neke vrste koje prije nisu postojale jer ovdje nisu mogle rasti, sada već postaju u nekim područjima i dominantne.
1: Tako je, naravno. Tu jeste problem što postaju dominantne, jer te biljke su invazivne, što znači postoje neke alohtone vrste koje nisu invazivne, koje zasadi se ta jedna jedinka i ona stoji tako, ali postoje vrste koje se vrlo brzo adaptiraju i postanu invazivne, što znači da zauzimaju ogromne prostore, odmah se prilagode, odmah cvjetaju, plodonose i tako dalje i samim tim se šire, a nemaju ovdje prirodnih neprijatelja koje bi ih pojele i tako dalje, već su one onako intenzivno razmnožavaju. Tih biljaka je već na prostoru Bosne i Hercegovine pa i Europe priličan broj. Naša kolega

0: kolegica, moja kolegica Jasmina Kamberović je radila na tom planu neka istraživanja i samo u Tuzli ovdje nađemo preko 20 različitih vrsta.
1: E sad,
0: invazivni, naravno. E sad vidite, recimo jedna od njih je Reinutria japonica. Gdje god se vi maknete, evo sad će ona je već u stvari nikla i ona za godinu dana izraste više od 2 metra za jednu sezonu.
1: Je li ima neki naziv na našem jeziku?
0: Vjerovatno ima, ali...
1: Znači, drvo je u pitanju
0: nije,
1: s obzirom.
0: Nije, ili to je zeljasta biljka, i ali ona svake godine tako izraste puno, donosi veliku biomasu, cvjeta, razmnožava se i tako dalje, praktično nemate ni jednu zapuštenu teritoriju u gradu i okolo.
1: Da
0: i
1: nema
0: okolo čak,
1: upravo te biljke.
0: Gdje nje nema. Bili smo negdje prije nekih, slagaću, 10 godina u Švicarskoj. I gore se također pojavila, ali kako je Švicarska uređena zemlja, oni se time bave. Pa su radili tako da uklone onaj prije nego cvjeta, pokose onaj dio koji je nadzemni dio biljke, pa iskopaju veliku rupu i tamo je zatrpaju, a onda kopaju rupu tamo gdje su pokosili ovu biljku da bi našli korijenje i da bi ga također uništili,
1: fizički uništili
0: i da bi spriječili širenje. Međutim, ako ostane milimetar to korijenčića, iz toga se razvije nova biljka, jer je invazivna, takva je. I onda se to i njima postavlja kao veliki problem, a kod nas se nažalost...
1: I to je samo jedan primjer.
0: To je jedan primjer.
1: To nas dovodi do pitanja korisnih insekata oprašivača. Kako sve to utiče na njih? Znamo da bez njih nema ni plodonošenja, na kraju krajeva nema ni hrane za čovječanstvo. Kada je riječ o pčelama u Bosni i Hercegovini, kako je stanje?
0: Pa, upravo tako. Stanje je, također su primijećeno je dosta novih vrsta insekata koji su na raznorazne načine došli tu. O tim putevima njihovog ulaska bi se također moglo govoriti nadugo i naširoko, i koje su ušli tu, i o posljedicama njihovog prisutstva također ne znamo mnogo, nažalost.
1: Ali ga osjetimo svakako.
0: Svakako se mora osjetiti, jer su to organizmi koji će naći svoje mjesto. I ako se jednom razmnožio, on je već tu. Je li ušao u neki sistem kruženja te odnosno lanca ishrane, to je sad također pitanje. Ako je ušao, dobro je, našao se neko, ali pazite, svaka životinjska vrsta ima neke svoje navike u ishrani i teško pristupa nekim novim izazovima, tako da je teško projicirati budućnost takvih prisutstva takvih insekata. Ono što je također evidentno, što smo svi mogli vidjeti više puta, jeste da su pčelari također koji ulože mnogo u te pčele, mnogo ljubavi, mnogo rada, novca i tako dalje, jednostavno pretrpili klasične gubitke, da su one uginule za jednu noć ili za jedan dan ili za nekoliko dana, su došli samo pokupili to i vidjeli da od toga nema ništa. Također su i tu moguće da se radi o različitim parazitskim vrstama, o primjeni pesticida, jer vidite, kad se intenzivna poljoprivreda također podrazumijeva primjenu raznoraznih hemikalija i tako dalje, između ostalog najviše pesticida, raznoraznih insekticida i tako dalje, i naravno možda je i to jedan od ozbiljnih razloga za takvo stradavanje ovih naših
1: pčela. Ali evo, kažu, to su i ogromne suše sa kojima se suočavamo i nedostatak hrane, tako da zaista,
0: tako je.
1: Jako teška situacija.
0: Vrlo, vrlo alarmantna situacija. E sad vidite, vi u čovječanstvo, umjesto da se bavi takvim pitanjima, mi se bavimo da, ne mi, već čovječanstvo generalno, evo gledamo ratove gdje se dođe, uhapsi se predsjednik, ne znam ja, ovamo ubiju se predsjednici, napadne se neka zemlja.
1: A ovo od čega zavisi čovječanstvo, tako, to ostaje po strani.
0: Čisto da bi se ugrabili raspoloživi resursi, da bi se otelo i tako dalje, dok s druge strane, evo gledamo glad u Africi, u drugim krajima, u Palestini i tako dalje.
1: Da. Evo, vratimo se malo na biljne vrste. Sve češće primijetimo, osim ovih invazivnih, i biljne vrste koje su nekada uspijevale samo na jugu, sada evo bez problema uspijevaju i prezimljavaju i na ovom području, što znači evo i u tom smislu saosjete klimatske promjene.
0: Upravo je to. Evo, vidjet ćete na više mjesta da pojedine vrste palmi koje ovdje su uzgajane kao ukrasne vrste, one sad cvjetaju, one su prelijepe za gledat, ali to nije baš prirodno za ovdje.
1: Jeste kao ni smokve,
0: kao
1: ih nije bilo.
0: Naravno.
1: Da. A sada?
0: Sad one praktično sazrijevaju ovdje, što je očito da, i negdje sam pročitao, kaže da će posljedice ovih klimatskih promjena dovesti do toga da će se taj mediteranski pojas pomjeriti do Save. Izgleda da to živim.

0: jel? Upravo su ovo dokazi o kojima govorim.
1: Da, kada je riječ o životinjskim vrstama, da li je primijećeno prisustvo nekih novih kao posljedica tih svih klimatskih promjena?
0: E vidite sad, ono što nisam kazao jeste da u svjetskom moru gdje žive korali, recimo, a korali žive u simbiozi sa jednoćelijskim algama. Dešava se da zbog tog globalnog zatopljenja, jer svaki živi organizam, kao što sam rekao, živi u sklopu ekoloških faktora koji vladaju tu klimatskih, jel, između ostalog, i da te alge jednostavno uginu, a korali bez njih izbijele i također od njih samo ostane onaj kostur, onaj skelet, što znači da je
1: kamen.
0: Globalne klimatske promjene su utjecale na to. Ono što također je karakteristično za životinjske vrste jeste da recimo neke vrste koje hiberniraju tokom zime, kao recimo medvjedi i tako dalje, oni ostanu zbunjeni, znate, jer zima ne traje više.
1: Posljednje godina sve češće to imamo.
0: Ne zahladi u vrijeme kako su oni navikli tokom evolucije, već zahladni mnogo kasnije, ili se zahladi na vrijeme, ali se kasnije otopli i onda te životinje jednostavno ustanu. Mladunci nisu rođeni, ti mladunci teško preživljavaju ako nisu proveli to vrijeme.
1: Ako taj prirodni ciklus nije.
0: Ako je taj prirodni ciklus narušen, i onda je to također veliki problem za te životinje. I što je najtragičnije u tom smislu jeste što su upravo najviše izložene te velike zvijeri, jel, kao što su medvjedi, vukovi i tako dalje, koji jednostavno ostanu bez hrane i tako to.
1: Smo gledali najprije polarni medvjedi, dakle oni su bili među najugroženijima, gledali smo i sada to već, evo, takvu realnost i mi živimo, mada nismo vjerovali da će tako brzo doći do toga. Zaista jako brzo se to sve dešava. Ako nastavimo ovim tempom, kako bi priroda Bosne i Hercegovine prema vašem mišljenju mogla izgledati za 20-30 godina?
0: Pa 20-30 godina u ovom smislu nije neki tako dugi period i ne vjerujem da će biti nekih radikalnih promjena, ali svakako treba voditi računa o tome. E sad, kako sam prije kazao, u svijetu se poduzimaju različite mjere za smanjenje otpuštanja kisika, čak je potpisana ona Pariška konvencija o tome, odnosno povelja. Ali da vam kažem, veliki o tome, to je...
1: To čak ne uzimaju u razmatranje i kategorički
0: oni
1: odbijaju.
0: Oni to potpišu, ali ih nije briga za dalje. Tako da ćemo mi svakako biti više izloženi nego drugi, pogotovo zbog činjenice što preporučuje se, kaže, da se kupuju vozila koja idu na struju i tako dalje. Da li mi možemo da kupimo vozila na struju? Koliko nas to može?
1: I opet, to je upitno s obzirom da se koriste litijum i on baterije.
0: Upravo tako.
1: Za eksploataciju litijuma, to je neki...
0: Energiju moramo imati, onda posezanje za tom energijom, također pregrađivanje rijeka koje gube neke svoje prirodne karakteristike, postaju nešto sasvim drugo, također veliki problem i tako dalje i tako dalje. Onda ponekad, upravo sam imao priliku neki dan da pišem dodatak nekoj studiji koja, vi vidite, ja sam tamo bio, tamo nema vode, ali ljudi hoće da proizvode struju jer je to, valjda je popularno, šta li, nema pojma, valjda je skupo. Onda sad gledate ove solarne panele i tako, postavljaju se bilo gdje, bilo kako i tako dalje, tako dalje. Znači da nam, mi imamo relativno dobre zakonske pretpostavke za ovaj dio prirode da se to na neki način reguliše, ali provedba tih zakonskih normi naprosto nije do kraja riješena i onda opet imamo isti problem.
1: Da, evo, kada je riječ o naučnoj zajednici, evo, sve češće čujemo i upozorenja i kritike i molbe i apele, ali, kao što rekao ste, najveći se oglušuju, odnosno zapravo to ostane samo na nivou toga apela.
0: Upravo je tako. Da vam kažem, edukacija stanovništva je jako važan stanovništva generalno, a mi naravno u okviru naših studija educiramo naše studente u dobroj mjeri, ali mi imamo drugi problem, da je naša biologija jako malo zastupljena u osnovnim i srednjim školama i da se tamo izučava
1: sporadično,
0: a da se ovakve stvari ne izučavaju, što je porazno, znate. Tako da, ovo bi trebalo da ima jedan multidisciplinarni pristup, gdje bi svako iz svog domena trebao da da svoj doprinos, uz naravno uvažavanje nekakvih temeljnih prirodnih zakona, principa i tako dalje.

0: da pratimo ono što se dešava u svijetu, pa da ulazimo u taj sistem i da na taj način regulišemo te stvari.
1: Da, evo, mi smo nabrojali samo neke od problema koje smo mi uočili, evo, upravo ovako, tako. A kada malo razmislimo, zaista nevjerovatan je opseg ovoga s čim se suočavamo. Evo, za kraj vas želim pitati još, postoji li bilo šta u ovome što vas evo čini optimistom? Dakle, postoji li bilo šta što radimo ili što možemo očekivati, a da vodi ka dobro?
0: Pa da vam kažem, postoje neki pomaci, postoje, ali mnogo je problema, imamo dosta, država je dosta zapuštena, u svo dužno poštovanje svim vlastima i svim nivoima, država je dosta zapuštena, vi ćete sad proći kroz Tuzlu, naćete, ne znam, negdje divlju deponiju ovdje, a i ta divlja deponija, tamo se dešava nekakav proces raspadanja organske materije i naravno će otpuštati neke te koncentracije metana ili ovoga koje će ići na isto mjesto gdje je druge koncentracije. Prema tome, to bi barem moglo da se riješi. Mi ne možemo napraviti mnogo, ali možemo napraviti te male korake i pomoći planeti Zemlji, pomoći nama da normalno živimo, da imamo normalna 4-godišnja doba, jer mi živimo na najljepšem dijelu ove planete Zemlje. U tom submediteranskom području, da, je klima izvanredna, gdje je sve bilo kako treba i tako dalje, ali je, nažalost, u dobroj mjeri narušeno. Naravno, ne treba širiti nikakav pesimizam, ali treba malo, ne malo, nego puno, ukazivati na aktuelno stanje i na ovu problematiku koja je evidentna i, naravno, činiti te male korake koliko je to moguće. Moguće je da mi, na kraju krajeva, sad se mogu povući evropska sredstva, da se selektira otpad, da se prave kako se zove, da, u komunalnim preduzećima, da imaju već firme gdje se to razvrstava, da se nešto ostavlja kao sekundarna sirovina i tako dalje, tako
1: da
0: dalje.
1: To već postoji,
0: to bi
1: da
0: u velikoj mjeri pomoglo, ja. Ali eto, kod nas se to još uvijek, da, nažalost, ne dešava, ali se dešava vrlo malo.
1: U svakom slučaju, recept nama kao običnim građanima, odnosno stanovnicima, samo možemo se prilagoditi onome što nas čeka.
0: Tako je.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Avdul Adrović, profesor na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače!

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama HR, business partner, agent, agentica u korisničkoj podršci na njemačkom jeziku za AXA, služba pomoći na cesti i referent za obradu šteta na motornim vozilima. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 22.7.2026. Bureaucube Partner su potrazi za novim članovima tima na poziciji arhitekta, diplomirani inženjer arhitekture. Mjesto rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Caritas klinike Berlin u potrazi je za novim članovima tima na poziciji medicinski tehničar, medicinska sestra. Mjesto rada Berlin. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Bingo DOO Tuzla zapošljava na poziciji ekonomista. Lokacija rada Sarajevo, Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 22.7.2026. MKF Mi Bospo oglašava više radnih mjesta za poziciju kreditni službenik. Lokacije rada Odžak. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas razvoj možnicu za biznisa.
0: Svjetski HR govornici stižu na Drive 2026. Drive Leadership and Talent Conference 2026 donosi svjetske stručnjake i najaktualnije teme koje oblikuju budućnost rada. Umjetna inteligencija, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika iz temelja mijenjaju način na koji kompanije zapošljavaju, razvijaju ljude i grade organizacijsku kulturu. Upravo o tim temama razgovarat će se na ovogodišnjoj Drive Leadership and Talent Conference 2026 koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Pod sloganom Human at the Heart, konferencija će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije sa ciljem razmjene znanja, iskustava i konkretnih rješenja za izazove savremenog poslovanja. Već 13 godina u organizaciji kompanije Alma Career BH, odnosno Moj posao.ba, Drive predstavlja centralno mjesto susreta HR i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Konferencija je prepoznata kao platforma koja okuplja stručnjake, podstiče razmjenu iskustava i otvara dijalog o temama koje oblikuju budućnost rada. Svjetske HR zvijezde stižu u Sarajevo. Ovogodišnji program fokusiran je na najaktuelnije teme poslovnog svijeta, AI i automatizacija u HR-u, budućnost rada i HR 5.0, leadership i nova uloga HR-a, iskustvo i dobrobit za zadržavanje zaposlenika, people analytics i donošenje odluka zasnovanih na podacima. Posebnu vrijednost

0: prednost ovogodišnjem programu daće dva međunarodno priznata keynote govornika. Debra Corey, nagrađivana HR liderka, autorica 6 bestsellera i jedna od najpoznatijih svjetskih govornica iz oblasti liderstva i angažiranosti zaposlenika. Održat će predavanje Leadership Reimagined Building Great Leaders on a Block at a Time, gdje će otkriti kako izgraditi moderne lidere spremne za izazove novog doba. Na drive scenu stiže i Han Li, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za akviziciju talenata i osnivač globalno priznatog newslettera Recruiting Brain Food. Kroz predavanje The Human Touch in Automated World govorit će o tome kako pronaći ravnotežu između umjetne inteligencije i nezamjenjive ljudske uloge u svijetu rada. Tehnologija mijenja način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Upravo zato ovogodišnji slogan Human at the Heart odražava našu želju da otvorimo razgovor o tome kako spojiti tehnološki napredak s liderstvom, povjerenjem i razvojem ljudi. Vjerujemo da će Drive i ove godine ponuditi inspiraciju, nova znanja i konkretne ideje koje će učesnici moći primijeniti u svojim organizacijama, ističe Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BiH, odnosno Moj posao .ba. Priznanja za najbolju HR praksu u BiH. Tradicionalno, dio konferencije bit će posvećen izboru najboljih HR praksi u BiH. 5 najinovativnih projekata, odebranih od strane stručnog žirija, bit će predstavljene publici Drive konferencije sa ciljem da se prepoznaju i nagrade primjeri koji mijenjaju radnu kulturu. Kvalitet i značaj ovogodišnje konferencije prepoznale su i kompanije koje kontinuirano ulažu u razvoj ljudi i organizacijske kulture. Prijave za konferenciju su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Kamenolom Dobrinja, DOO, zapošljava na poziciju rukovalac građevinskim mašinama, bagerom. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Amco Commerce, DOO, zapošljava na pozicijama pomoćni kuhar, kuhar, voditelj poslovnice. Mjesto rada, Fojnica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Ziochem DOO oglašava radno mjesto na poziciji lider R&D, vođa istraživanja i razvoja. Mjesto rada Zvornik. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. G Brewers Pub DOO zapošljava na poziciji šanker konobar. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Holdina, DOO, zapošljava više kandidata na poziciji student, studentica na maloprodajnom mjestu. Lokacija rada Mostar, Sarajevo. Više oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 27.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, pa onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba na najčitanijem portalu za zapošljavanje.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.